0: kupenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika seme bar ya Jolie inafungiwa.
2: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Nyenye banani.
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo.
1: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
3: Mwizi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
2: Mwizi?
1: Mwizi huu humu mwaiba.
3: Pole kwa kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye anapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi
2: ukisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
1: No mpenda. Mimi naonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
1: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
2: Ema? Joli?
1: Pole da joli.
3: Mbia kwanza wose joli. Est-ce que la police ikamata bale bamwizi be bayitoyiba kabisa
4: ni wapi hapana malheureusement sa police litaba kamata hivi bale bajambazi bakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji benye bakabacha bakimbi inaonekana vraiment wazi kama bakaji bopeke na njo benye bali bafuchika
1: ya effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Kanake ni ibare tu. Banduku.
2: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa kutu tranquille. Na bajendea kwa nanyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunga chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
4: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati nyingi kusika na usalama. Na kazi yabu nakono nikufatili hali ya vitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
5: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

akatambika kano bali chetu tukaba kwa yabo sana nare kwa ma eshongulu mochira chikuicha chenu musuko mumuyi obwebutre mboba ka berekera wa dendandeke ebisenge bi kandi bi kaka tamberwa mu bakoni abe bolo mu byaswa ebye katwa bakabura wango ko sibase bakakurwa kurwa nabande bandu bangasa bangakola bendu bitraika ikene matsyo no abuwa na chitunge chikakuma kuma bitunge byo musuko omu byaswa ebye nabutre mbo linyuma shiri bihimba STE yomu vya suwa ebye katwa. Haku hii vero nga vya nabia vichishia hoa veke avakoro avali umu witi eme na vwe batuka marengwako ebye sivivi ni mutu ikanibuwa ndake omu vya suwa ebye tukaba nekamo tukandi baka kiria vyo okobore avala chive FRDC kandi baka hando munuwe okobare liyava AFC M23 munga vero yisidi kivu ambweno mubairi ya talere vichove kuwabo omu vya suwa ebye mikenge Emiatse tuleno iko tulongo kwesho unyumisho muhanda we drone chosha ya kole vya gavi ukubicho vikuwabu wa bandu wa veri watu musege muna vende vendu venche vya vere tanda tanda. Echoche chiku hii shongolo sekava serokobore.

Natumai mumeamka salama salamini kule kokote ambako mnasikiliza RTV Asha asubuhi ya leo. Ni saa 12:30 katika mji wa Butembo, saa zile zile kule Mikenge ni katika mkoa wa Kivu Kusini, na pia katika mji wa Bunia. Ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake. Vijana katika mji wa Butembo wanatolewa mwito wa kuhifadhi vilivyo kituo ambako kutakuwa kufuatiliwa wagonjwa wa Ebola Sete, ambayo ilijengwa Katwa siku zilizopita na ambayo imefunguliwa katika kona hilo, na hivyo waweze kuepuka kutumiwa na watu wenye mioyo mibaya kwa kuweza kuwatumia ili waweze kuchangia katika kutokuhamasisha zidi ya magonjwa hayo. Ni sinerji ya makundi yenye pressure hapa mjini Butembo ndio natoa mwito huo. Katika habari hizo pia ni pamoja na masaha karibu 24 sasa ndio yanabaki ili kuanzishwe na mtihani wa kitaifa ambao ni wa wanafunzi wanaopatikana katika mwaka wa pili wa kisekondari katika mji wa Butembo wanaomaliza masomo ama kipindi hikyo, wamesema kwamba ni tayari kwa kuweza kufanya mitihani hiyo. Na katika habari hizo ni majeshi ya FRDC ambayo inashutumu tena upya waasi wa AFC M23 kuweza kushambulia ngome zao katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Ni eneo la Mikenge ambako ndege zisizo na rubani ndizo ziliweza kushambulia na kuweza kusababisha hivyo maafa ya watu na vitu kadhaa kuharibika. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama ni anje kwanza na zile za Kinshasa ambazo zinasema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishifunza na kuzingatia kuhusu njia za kuweza kurahisisha mfumo wa kuingiza au kuigiza kupeleka nje biashara na kufanya transiti, yani kusafirisha kwa kupita biashara katika nchi hii ya watu wa Kongo. Kuna jopo ambalo ni la wataalamu kutoka wizara mbalimbali pamoja na urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mawizara hiyo ni pamoja na ile ya fedha, bajeti, uchumi wa kitaifa, uchukuaji, biashara vya kigeni, ambazo zimekaa katika kuzingatia swala hilo. Wana memba wake walikutana hiyo jana Jumanne katika mji wa Kinshasa ndani ya kikao ambacho kilisimamiwa naye Julien Paluku Kahongya. Na katika kikao hicho ambacho kiliitishwa kwa kuweza kutayarisha mazungumzo mengineyo yanayotazamiwa tarehe 2 ya mwezi wa Agosti unaokuja kati ya serikali ya Kongo pamoja na kundi la Bivans Sojet linalo ushirikiana pia na shirika ambalo ni la kuingiza na kuingiza biashara kupitia mlango ulio wa kipekee, hasa zaidi sana ndani ya biashara vya kigeni Segis DRC. Na katika mfumo huo imesemeka kwamba ni sharti kuingizwe na mifumo ya kiinformatika au ni marika ili kufanyike na operation zilizo rahisishwa wakati wa kuingia kutoka na kupita kwa bidhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wasije wakatumia tena makaratasi lakini watumie mfumo ambao ni wa kidijitali na mfumo ambao utaweza kurahisisha kufanya operation za kiforoza bila tatizo lolote. Ndio maana kumemalizika kwa sasa na ushirikiano wote wa umma na kipekee unaoambatana na ofisi ya Veritas katika bara la Afrika na katika mashariki ya kati, yani mwaenorea nyinyi mliosomea Kifaransa. Waziri wa Kongo anahusika na biashara vya kigeni asema kwamba jopo hilo litafanya kazi zake likizingatia kuhusu namna gani transit itakuwa ikifanyika na kutayarisha mifumo iliyo ya kawaida mfano ambayo itakuwa ikifuatiliwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako pia kuna makandarasi nyipya zitakazosainiwa kupitia washirika mbalimbali. Desemba mwaka wa 2025 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilizindua zile ambazo ni mifumo ya kielektronika ili ya kuondoa swala la makaratasi katika mifumo yake na kuingiza hivyo informatika pamoja na kuweza kuondoa makaratasi kwenye mifumo yake ili waheshimishe mfumo wa Sidonia Wed katika uongozi mkuu wa Foroza DGDA katika nchi hii ya watu wa Kongo. Kwa mujibu wake Julien Paluku, mfumo huo wa kielektronika ni mfumo ambao utachangia kuweza kupunguza na kuweza kurahisisha operesheni za kibiashara na kuimarisha hivyo mfuko wa serikali, hata vile na kuona namna gani kwaweza kufanyika na utazamaji ulio haraka na thabiti ndani ya kamati ya Segise DRC, ambayo ni shirika la nalo lenga sera ambazo ni za uchukuaji, uingizaji na utokaji wa biashara bila tatizo lolote kwenye soko mbalimbali na kuweza kubadilisha hivyo mifumo mingineyo ambayo ni ya makaratasi kunako uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na turudi hapa mjini Butembo. Sasa kama nilivyosema kwenye mkutasaro habari ni kwamba muungano wa makundi ya vijana Mouvement Citoyen pamoja na Groupe de Pression kama mnavyojua hapa mjini Butembo unatoa mwito kwa vijana kuhifadhi vilivyo kituo kya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola CTA na kuweza kuweka kando habari potofu ambazo zimekuwa zitakuwa zikizungushwa na watu walio na mioyo mibaya kuhusu kupambana na kirusi kya Ebola katika mazungumzo na habari potofu ambazo zimekuwa zitakuwa zikizungushwa na watu walio na mioyo mibaya kuhusu kupambana na kirusi kya Ebola katika mazungumzo na RTV jana Jumanne Frank Muke

0: maelfu zitakazozukuzwa huko na huko itakuwa ni kusababisha maafa zaidi. Kwa mujibu wake, ni sheti waondoe fikra ambazo ni za kuwazia kwamba kunao porojo ambazo zimekuwa zikizungushwa kunako mitandao ya kijamii, lakini wajue kwamba wale watakao wauguza, yani wauguzi au madaktari watakao tibu, ni wale wale ambao wanatutibu kila siku katika hospitali mbalimbali za hapa mjini Butembo, na hakuna lolote la kuhofia. Na wanaofikiria kwamba huenda iwapo kipindupindu hicho kitachelewa itakuwa ni kazi kwao, wajue kwamba sio muda kama huo kwa kuweza kupata pesa kupitia wale watakao patwa na virusi, lakini muda ni muhafaka kuweza kupambana pamoja, kuungana mkono mkononi ili virusi hivyo vimalizike haraka iwezekanavyo mkoani Kivu ya Kaskazini na hususan hapa mjini Butembo. Tusikilize Frange Mukenzi ambaye alizungumza kwenye mikrofoni yake Pwisase Mukirania.
1: Tunakuwa na kuambia watu wote ambao wamekuwa na mawazo mabaya, wanakuwa na lengo mbaya mbaya kuhusu hii kituo, wajue ya kwamba munganga mwenye tuko naye leo ni yule mama wetu kwa naye jana Ebola na yakuya. Hakupenda kutuua jana juu ya nini? Kama anasema munganga anatuua, munganga anajua na hali yote ya mwili ya mwanadamu, jua nini ya kutuua. Sasa leo unalamuka wapi kusema munganga amekuja jua kuua? Tunaambia watu wote tuache ile mawazo mabaya. Mgonjwa sasa kwa leo nitafurahi sana tujua nini, wote ambao wamepatikana hapa ni watoto wetu hapa Butembo, ama wote hapa kwa Nord Kivu, ama wote hapa kwa Kongo. Hatuyapata watu wa kutoka kwa nchi za kigeni kutoka mbali kusema hao ndio wanakuja kutuua. Ni wa ndugu wetu, ni watoto wetu, ni wa baba wetu, ni wa mama wetu, ni wazazi wetu, watu ambao tukutanisha na kila siku, ambao wameanza masomo hapa ICG ya medicine, wameanza kule ku STEM, wameanza kwa hiyo wewe, wameanza itatusaidia kumaliza magonjwa hiyo mbio. Ndio maana tunatoa tena angalisho kwa wale watu. Kuna watu ambao kuna chochea watu kwa kukua negative, kwa kuwa na mawazo mabaya, mafikiri mabaya kwa hii magonjwa, kwa sababu wao wanatafuta kazi. Hatutaki hiyo. Hii ni magonjwa na watu. Wao watatafutia kazi kwenye watu wiko na kufa.
0: Wakati huo katika mkoa wa Ituri kule eneo la Nyakunde kunako sete inayopatikana huko, kuna watu wapya ambao wamepona kirusi hiki na kukishinda. Kwa ujumla ni watu saba ambao waliondolewa jana Jumanne katika sete hiyo ya Nyakunde, inapatikana kwa kilomita karibu 45 kusini mwa mji wa Bunia mkoani mtaani Irumu. Miongoni mwa wale ambao wamepona mwapatikana pia wauguzi, yani waganga waliokuwa wakihudumia wengine na kuweza kupata kirusi kama hicho. Kwa habari tunazo zimeongeza kwamba kwa sasa imekuwa watu 17 ambao wamepona kwa kirusi hicho kwa kipindi cha 17 mkoani Ituri, na walioshinda kirusi hicho kinachoitwa Bundibugyo wamesema kwamba washukuru kazi zilizofanywa na timu za riposte kwa kuweza kuwahudumia, na jumuiya wanaisi kuweza kuheshimu kanuni zinazoagizwa na wakuu wa kiafya. Wakati huo tukibadili ukurasa, tunaelekea katika ule wa elimu. Kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba wanafunzi wanaohitimu mwaka wa pili wa sekondari, yani witiemane katika matamshi ya Kifaransa, wameandaliwa kuanza mtihani. Itakuwa ni kesho tarehe 11 Juni mwaka huu tunao kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mtihani huo ni wa tena sospe, yani unaowatayarisha watoto wa kisekondari kuwaelekeza kwa ajili ya elimu ambao wataweza kufata maishani mwao. Na sambamba na hiyo, wote makandideti wanaopatikana hapa mjini Butembo wamesema kwamba ni tayari kwa kuweza kufanya mtihani huo, na wanaowahudumia, yani kuwalinda kwa kuweza kuwasaidia ili wajifunze vilivyo, wenyewe wamesema kwamba wanao ujasiri kuwa watoto hao watafua dafu. Wengi waliozungumza kwenye mikrofoni ya Kimusantu Nzanzu wamesema kwamba wanasubiri tu ili mtihani ufike na waweze kujua matukio yake. Wakati huo kuna mtihani mwingine uliomalizika, ni ule wa ENAFEP siku zilizopita, na ulimalizika katika hali iliyo nzuri

0: mnamo mkoa Kivu wa elimu wa pili. Kwa mujibu wa viongozi wa kialimu, anasema kwamba tatizo ndogo ndogo ambazo zilipatikana ni katika eneo zilizo na ukosefu wa usalama mnamo mtaa wa Lubero kwa mfano, ambako eneo la njia panda na kwingineko kuna watoto wengi ambao hawakushiriki kwenye mitihani kama hiyo. Sio kule pekee, hata Butembo, Beni na Lubero, kinachoshangaza kulionekana wale ambao hawakushiriki, sababu hadi sasa hazijulikane. Kwa mujibu wake Gastosi Kiminywa, akiwa inspekta mkuu makamu anayehusika na elimu ya kisekondari mkoani Kivu ya Kaskazini, pili anasema kwamba wale ambao hawakushiriki wanangoja mwaka ujao. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Providence Biru.
1: Mitihani ya NAFEP imepita siku ya 4 na siku ya 5 iliyopita. Wale ambao walifika kwa centre tuliwapokea na wamemaliza examen yabo ile ya NAFEP. Si donc comme tel kwa centre hazikukua. Seulement tuna déplorer cas en absence dama cause ya ukosefu wa usalama kwa pool ya Sanja Panda, pool ya Lubero 1. Ya Panda kabisa ndio ni ile fois kulikuwa kwa absence mengi sana juu tungepaswa organiser 19 centre tu sabandio iliyofungua. Wale ambao hawakufika kwa hiyo mtihani huu wamepitiza mwaka hii, kama watajipresente mwaka kesho kuna wango ya tena. Mimi kusema tena tutakuwa tena session special juu ya maabsan kaizi fanyika juu inakuwa une fois nji nzima. Tunawazia insécurité mahali inapokuwa. Mimi sio na mbeshu na regrette na mavili kama Beni kama Butembo hapa na kukulikuwa maabsan mengi. Tunajiuliza na sisi kama sababu ni gani. Saa zingine wakati ya reunion wa president ma association de parents
0: na katika habari za haki ni kwamba jana kulisonga mbele na kesi ambayo inayohusisha ENK pamoja na shirika la wanaotumia umeme na maji hapa mjini Butembo ACE katika koti ya kibiashara yani Tricom ya hapa mjini Butembo. Baada ya kuzungumzia mawili matatu, kesi hiyo imeahirishwa tena hadi tarehe 13 ya Julai na tarehe 15 ya Juni. Kwa mujibu wa mwanasheria Daniele Mate ni kwamba wasimamizi wa koti wanasema kwamba bado kupata habari nyeti kuhusu kesi kama hiyo. Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linashutumu upya muungano wa AFC M23 unaoshirikiana na Twiraneho Red Tabare katika mkoa wa Kivu ya Kusini, wale wanaosapotiwa na Rwanda kushambulia ngome zao katika eneo la Mikenge ni katika bonde za kule Rufizi na Uvira ambako ni mkoa wa Kivu ya Kusini. Ilikuwa ni jana katika tangazo lililotolewa na majeshi ya FARDC ndipo wanasema kwamba ndege zisizokuwa na rubani zishambulia ngome za FARDC, watu walifariki huko na vitu kadhaa kuharibika. Wakati huo Kasongo Mulumba, jemadari meja ambaye ameteuliwa kama liwali wa mkoa wa Kivu mkoa Ituri, alikutana na rais na pia na viongozi wengineo Kinshasa. Hao wamempa maelekezo kuhusu nini ambayo anakuja fanya katika mkoa huo wa Ituri. Mwisho wa idhaa Kiswahili, tukutane tena kesho asubuhi. Kwanza jioni ya leo na kesho asubuhi, kwa heri.

0: VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Il est très exactement 9h.
3: Nikona lota wala missione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bari ya joli na fungi.
4: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari? Kweli. Ni mchuma.
3: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
4: Mchuma?
5: Nenye banani.
4: Ni mimi upenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nojis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea maklia.
3: Ndio saa movement kazi hii papa.
5: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiyo.
3: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa hii.
5: Papa hizi basi tungelia wakaiba mapombe yote.
3: Ma, nani?
4: Mwizi?
3: Mwizi huu umu mwiza.
5: Pole kwa. Mwacha kabisa.
4: Pole kabisa.
3: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yangu.
4: Zamiri nyamanza.
3: Misi eleo mpenda.
4: Hata kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
3: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
4: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
3: Ae! Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani, batute menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
4: Ema? Joli?
5: Joli.
3: Mole da joli.
5: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi baituiba kabisa bwana.
6: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litabaka kimbia katikati ya manyumba za bakaji.
3: Na
6: bakaji wenyewe bakabacha bakimbii.
5: Kwa kabisa
6: inaonekana vraiment wazi kama.
4: Sordre ile kabisa.
6: Bakaji wao peke na njoo wenyewe walibafuchika.
3: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Nijijua kama ni ibare, njoba natoka iba amo.
5: Nake ni ibare chukabisi. Banduku,
4: sinjo benye niko mina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako, angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
6: Ya uzuni zaidi kabisa, ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufatili hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji venyaba yuzaki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
3: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
6: Makosa ile.
3: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
6: Apana.
3: Na avinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu toka kia mwenyewe tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya
3: eh? Hapa binelewa sasa.
0: Salama, usalama, usalama wetu.
7: Pamoja uwezekana.
0: Salama, usalama.
8: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: Nasce ma sante Tomáš Kolongo. Mwenye anatupati asubu ya leo. Mwenye aliruhusu asubu ya leo tukue bazima, tukue na uzima, yote ni neema kutoka kwake Mungu. Tutaenda shukuru Mungu mbele kuanza kipindi yetu ya asubu ya leo. Asante, tunasema asante, tunashukuru Mungu ambao alitupatia hii nafasi, ambao anatupea nguvu, tunamubariki asubu ya leo juu ya kipindi yetu entre nos femmes. Tunasema Mungu apewe sifa. Tunarekomande kipindi ndani ya mikono ya Mungu. Mungu atuongoze katika yote. Tunaacha bauditrice wetu pia bauditeur wenye wanatufataka chini ya neema ya Mungu. Acha ne Mungu azungumuze kupitia ikipindi. Mungu atukosoe, Mungu atusaidie tukwe tena banabake basuri juu ya machama zetu. Merci le reste du temps entre Thomas. Seigneur, tunaibariki katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Mama Sephora, mama Bijou, tunashukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya asubuhi ya leo. Hapa mbele ya mikro yenu ni mama Janine Fora. Tuko pamoja na mama Sephora, Janine Sephora, na mama Bijou. Tunasema tena sante juu ya neema ambayo Mungu anatufanyia siku ya leo. Mercredi passé tulipendaka tulikazanaka tujitahidi kuoneka atukuonekana kama leo hapa juu ya hewa ikukua kabien me leo Mungu anatupatia ile kibali njo maana tunaonekana mali hapa. Tunasema Mungu apewe sifa.
1: Amen.
0: Merci beaucoup parce que il est le Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tunasema merci. Ah oui, tuko hapa jili ya kipindi yetu ambayo inaitwa entre nos femmes. Ni kipindi ambayo nahusu sisi wa mama, tuoniane, tuongeye, tu si possible tubiriane parce que tunakuwa kandani ya studio yetu, tunazoea kuwa na mama pasteur, ba jakazi wanapenda kusaidia wengine wa mama, na wapenda vile wanapenda vile wasikie wa mama wengine nabo kusaidia parce que hakuna mwenye ashaka enea chini ya jua. Si bote tunatafuta chaque jour tuongeze quelque chose ndani ya maisha yetu juu ya kutembea vizuri. Ndio tunasema sante. Tunaleta namba yetu ya kipindi, kama kuna wazo, kuna pendekezo, utaandika 09 97 77 20 90. Usiite, andika njo message. Tunapenda uandike juu tukue na facilite ya kukusoma na kujibia. Kama ni kesho tutajibia, kama ni pendekezo tutaifata. Kama na uta tubiri, uta tuonya, tutasikia. Ndiyo ni namba yetu ya kipindi, tunarutilia ni 09 97 77 20 90. Tunasema 09 97 77 20 90. Njo nimero yetu, namba yetu ya kipindi. Uko na ide unaandika pale? Oui. Tuko hapa ajili ya kusaidia na sisi wa mama. Tunaona tuko temwe koma nous les femmes tunajikoporte ndani ya majamaa, ndani ya societe. Deux fois unakutaka mwanamke kenye unafanya mbele ya batu. Wepeke sa mwanamke unasikia haya kuna fasi yake. Unakuta mwanamke koma iko na jerefu yake, wepe kunasikia huruma kuna fasi yake. Tuli pale tuliona ili tusukuma ku comprendre que quelque part kuko makema fulani. Peut-être mtu anaweza kuwa vile parce que akukua informé, peut-être ya kujua ndani ya ignorance, bale biko na neema ya kukua bien. Me mwenye anaifanyaka na jua consciemment ke iko ndani ya verite. Enye iko nafanya ni maisha yake, hakuna kumuongoza, anafanya kenya na waza. Ule vrema kama iko mapepo, kurudia kunjia, ifu mbingoni njue na interveni. Me mwenye anafaka kitu anajua ke iko mwinyoransi ajue kama iko nafanya mbaya. Me ule samu na mpachaka limiere, ile limiere na msaidiaka. Njo maana tuko hapa. Tunaamini ya kwamba kuko mama moya mwenye anapata quelque chose. Kuko tu benye banasaidiwaka
1: biko juu tunapataka ma message tunapata mapele tunapataka ma message yabo tamsingi ni bwana njoo naita bibi yangu alikuwa hivi bibi yangu atuka kupitia hii kipindi bibi yangu ashakuwa bien ndio tunashukuru Mungu juu ya ile parce que ile kazi ni ya Mungu sisi tunasemaka tu mwenyana badilishaka moyo ni Mungu mwenyana convaincre roho ya mtu ni Mungu kama kunaweza patikana mama mwenyana anaweza kuwa na humilité anakuwa vraiment sincère anakuwa humble ya kucomprendre que ah ça mimi nilikuwa nafanya hiki ni mubaya niache juu ya bien yangu kenye tunasemaka hapa kama mtu anaipratique ce n'est pas haiko juu yetu utukufu ni juu ya Mungu na beneficiaire wa kwanza ni wewe mama parce que heshima itakuwa yako na wewe utapokea malipo malipo ni d'une manière ou d'une autre malipo ingine tunaweza iona ingine hatuwezi iona me Mungu iko na tulipa kufasi Mungu iko na maniera yake mingi ya kutulipa na batu vile batu pia bana tulipaka juu kama ulikuwa mwanamke ulikuwa unajikoporte mbaya après on a changé si bwana wako anakupenda si bwana wako anafanya kinyo unapendaka unakuta harmonie na irudia kufaa yako consideration na rudia batu bana kuheshimia na njo beneficia many way mais ça tunakatalaka si peke tunajidetruire tunapenda kutoka bapomba tunapenda tutoke ndani ya bujinga unakuta mtu anafunga roho ndani ya bujinga muko na mkosea anakatala sikia mais iko ndani ya bujinga mnamonaka sababu mbafu ule kama anakatala sikia mnamwacha yeye njo iko napoteza hakuna mwenye iko napoteza masikio yenyewe nakatala kasikia shauri yao peke najitesaka yao peke nangamiaka ndio njo tuko hapa juu ya kusaidiana ndio asante la fois passée tulikuwa kanaongea juu ya ba mama pasteur tuliona tulikutana ba mama pasteur huko kunjiani ba kuitika banaitika ba kujiexplique banajiexplique mais pale tulipitaka tulisemaka comment ba mama pasteur des fois parce que tulitoka ku si jambo ilikuwa nasema ilikuwa na parler juu ya jalousie comment une femme peut gérer sa jalousie tuliongea ka seri mingi ya jalousie pale ndio tukaenda kashite juu ya ba mama pasteur juna bo bana kwa kaba jalouse envers leur mari malheureusement kuko ba mama pasteur benye bana kwa kaba victime kufatana na comportement ba bwana yabo na comportement ya ba Kristo benye banaongoza na kuko ba mama pasteur benye banafanya kazi ya Mungu kwa c'est que victime ya comportement yabo sa mtu anakuwa mama pasteur a jouer role yake a jouer role nyi kuna jouer ndanya ile karibu ya ule bwana mwenye alienda karibu yake mimi ni sema kata mimi nasema ce n'est pas seulement le maman pasteur tuko na ba mama benye ba bwana abo biko ba chef huko nje bwana ako iko chef quelque part ana diriger batu chini yake unakuta bwana ako iko chef ana diriger batu ndanya bale batu nikuko banabaki wewe ushaka ikala tu na wivu wivu iko pale sio naona bwana wako asiite ule mfanyakazi wake au mwanamke ule tu ni ya balaki ile nakwe na bomolaka haiko tu juu ya ba mama pasteur parce que ba papa biko huko biko naongoza batu mingi kuma famille kuma nini kuma société mais il faut tunakuwa na capacité si benye tuko karibu mtu mwanamke wa mwanamke wa akili sa unaenda na bwana jua kazi ya bwana yako na jua batu kani bana dependre na bwana yako il faut na jua ile kitu na wewe unakuya hapana ku détruire unakuya kuwa msaada juu bali benye biko naishi bana dependre na bwana yako kama utakuya parce que wewe kwa madame unakuya kata ile ujue kwamba Mungu atakufurahia juu kama ule bwana alikuwa msaada kule batu benye biko chini yake wona kuya parce que tu es une sa femme unasema pana ile ni gaspillage uko na gaspiller awe non ile ni problème il faut tunakuwa na hekima oui kuko vile ba bwana benye bana exageraka hatuwezi katala kuko benye bana exagerer unakuta bwana anakuwa tu saka kitu moya hivi bila valeur anakuwa na bafanya kazi anabapenda bote bashampangia hata na jina kwile niveau ile degré il faut mwanamke anajua comment kutosha bwanangu katika ile tabia. Kama ataweza mtosha ndani ile tabia, kama c'est une femme qui prie. Anaomba Mungu, Mungu tunje kuna uwezo. Biblia kuna sema rien n'est possible à Dieu. Kama tunaweza jua ile maandiko, haiko tu maandiko ni vérité. Ni yenye kitu yenye ko vrai. Kuko batu benye balitafutaka Mungu, akika bali abutiraka ku solution. Kama wao aombake, tafuta mekanisme gani saa mwanamke wa sagesse sijue kama hekima yako utaitosha ku masomo, kama hekima yako utaitosha ku kuma mutualité, kama hekima yako utaitosha wapi? Kama tu utaitosha kwa Mungu juu mtu yote anajua kia naombaka. Kama unaombaka kwa Katoliki, hekima utaitosha. Kama unaombaka kwa mizima, unajua kama utatosha hekima yako. Ya kusaidia ule bwana mwenyeko kitu bure vile. Juu banawazaka sawa mtu anakuya ku société anapenda watu yote njoo valeur. Ora haiko valeur. Ile kitu yote inamudetruire kwa
2: inamudetruire.
1: Oui, inamudetruire physiquement na spirituellement. Mapepo njo iko na kongola pale. Iko ile bitu iko na mbomola. Me we mwanamke fona kuona kapasite ya kufikia kuonesha bwana wako ke kenyoko nafanya iko na kubomola weye. Uko naona. Sasa inafatana sasa na kapasite ya reflexio na kapasite ya sagesse ya kukoprendre. Parce que il y a de femmes qui sont tellement akili shakufa. Akili yako haina tanuru kidogo. Yana sifiraka tu kama banamuzia nguo, banamuzia kama nini, ile na mutosha na kula na shiba, ile na mutosha. Or, misio yetu haiko kukula, misio yetu haiko kuvala, misio yetu haiko kutembea kumagari, misio yetu ni otre, misio yetu iko victoire nye kukaya Mungu naeza kuwa. Paske Mungu njua litumbaka, Mungu njua litupatiaka misio. Njo, misio yetu ni ile victoire nye tuko na ipatia kukaya Mungu. Njo kama tutaishia kumangu, kama tutaishia kushiba, kama tutaishia, kama kitu haiko kunyumba unakuwa destabilize. Me tukue destabilize si bwana iko bien. Kama bwana iko nafanya pari yaki, ifo tunajua bwana yetu anaitwa kunini. Bwana yetu ile appelé à faire quoi de Mungu alimuitaka afaye nini? Sisi tunamwakopanye ku ile kazi. Hata bwana anaweza kuwa mpagani, me kuko tu kitu yenye Mungu anatia ndani yake. Yenye inaweza kuwa mzuri. Ndio. Yeah. Atutasema ke bwana gizi ni mpagani, mimi nita ni bwanangu ataokoka. Okovu
3: ni ya Mungu.
1: Ai dépendre na si. Okovu ni ya Mungu. Me sie tunaweza créer mazingira enye inaweza saidia ule bwana. Njoo maana yetu ya kukua pale. Alo inaomba sagesse ya yulu sana, na inaomba connection ya yulu, na inaomba mwanamke asikue distrait. Kama une fois tu mwanamke ko distrait, biote binakufa.
3: Mwanamke kwa distrait mu maisha ni ole sana.
1: Ndio.
3: Ole. Hata jiweze yani bila
1: Mungu. Distrait enye tuko nasema haiko kwa keo juu mtu aombaki. Na il y a des femmes qui prient, mais unakuta ke mwanamke ni distrait marga naombaka. Kuomba yake anaishia kuma futilité. Kuomba yake anaishia c'est que yeko naona je ne sais pas le matériel.
3: Le matériel pas, oui, pas le spirituel.
1: Yeko naishia kuma matériel. Anaona kama bwana na makuta c'est que hayiko bwana. C'est que il faut naomba. Il y a des femmes qui prient, mais biko kwile niveau. Alo ifo tunapanda. Ukwe mama unaombaka kumba musulman, uko musulman, unaombaka kumba musulman, na kuko nye, unaombaka katoliki, unaombaka kumba protesta, siye bote, uko taa uombaki, tunaitwa kupanda dimasyo, tunaitwa kukuwa na akili, tunaitwa kureflechir. Seke mwanamke ni mtu mwenye anatumikisha akili yake saa yote. Hapa tena iko hivi pourquoi? Hapa kuko hivi pourquoi? Hapa bwanangu anakuwa kwa nini comportement pourquoi? Juu ya nini? Juu Biblia kunasema mwanamke atakuwa femme bonheur, c'est la femme qui bâtit sa maison. Oui, mwanamke mwenye atakuwa honoré. Ni mwenye anaweza fanya réellement mapenzi ya Mungu. Anaweza fanya réellement mission yake. Tunaifanya na upendo na furaha, ile njoo ya maana. Oui, tulikuwa pale, ili inakuwa sa conclusion kidogo na si jenye tulikuwa ndani. Aistai tu atuite tu kufanya mawivu yenye nakosa maana masababu. Tufanye wivu yenye ko cible. Et puis wivu yenye ko juu ya kujenga.
2: Ya kujenga pana juu ya bonere yetu si peke.
1: Bonere yetu.
2: Tunashitafutia tu si njo tukue tu
1: bi. Unakuta mutu bon, iseke wivu yake ni juu mema imurudirie tu.
2: Imurudirie tu yeye. hata faa pare ya batu bengine.
1: Hata faa pare ya batu bengine apana. Mwanamke kutu pale, seke kama naomba, ni maombi yake ni jutu, seke Bwana kwe kanalize.
2: Bwana wangu akuogope Mungu.
1: Bwana wangu akuogope Mungu juu kama naogopa Mungu.
2: Atapenda tena. Atapenda tena pembeni.
1: Atapenda tena pembeni. Atakuwa Bwana wangu mie pekee. Makuta yote itakuwa kwangu. Huko akote mama. Na ile maombi yako utachoka.
2: Chemana wanasema kasema maombi maombi yetu ajibu yake.
1: Sasa mtu anaomba mingi me unakuta ke tunapata réponse kidogo parce que Mungu yana sonda kalere le cœur. Motivation ya maombi yako Mungu ana jua. Malgré ma semblant yote tunaweza faa mbele ma pasteur, malgré ma semblant yote, ma titide yote tunaweza onesha batu, mais Dieu nous connaît. Mungu anaonaka subasma motivation yetu.
2: Oro mbia Mungu anafaka intérêt yake vile ndani.
1: Ah oui?
2: Il faut mko na mko intérêt yake muombe
3: ya kwanza.
1: Sawa. Tunashukuru Mungu. Ndio ndio yetu kuna semea. Tunasema namba yetu ya kipindi ni 09 97 77 20 90. 09 97 77 20 90. Ah oui, leo tunapenda ongelea kitu kidogo kuhusu sisi wa mama tu. Leo wa mama mingi biko natafuta maisha, hata gizi sisi bote tuko hapa, mtu mtu yuko tu na kilaka yake. Banabaki banatafuta pesa. Ni ajabu. Banabaki hai. Leo les femmes veulent être indépendantes. Tunapenda tukue tusi dépendre tena na ba papa. Kenye Bible nasema que les désirs de la femme se porteront vers son mari si tunakata la ile. Ndio maana tunakuwa coincé na kutafuta, c'est que tunakuwa occupé, super occupé même. Kutafuta tu maisha. Isaiba mama biko hapa bana yala mama vile hapa. Mtu kuna tafuta tu kiafanye nini. Jua kuwe wa maana. Ni vizuri atuseme ke ni mubaya. Oui, tulikuyaka kuwa aide. Atukuyaka kuwa charge. Aseme ine fame aide. Mwanamuke, oui.
3: Msaidizi.
1: Msaidizi. Kama tutafute tutakuwa mwanamuke mzigo.
2: Mama Javi.
1: Bas kontrere na msaidi. Kontrere na msaidizi ni nini? Munyambi. Haiko kukua mzigo. Sinjo tusha katala. Si ba mama kabisa, ba papa ba juu kitu tusha katala ili.
2: Tusha katala ili njema na tuko na jiende yetu.
1: Njema maana tuko na jiende yetu. Asubuhi na kucha hivi, buna kucha minaenda, mina tumika asubuhi. Mangaribi mina kuya na kakasamaki, mina kuya ni. Mina piga papa unakula. Mina kuwa msaada.
2: Kisha mama Janine. Sasa kukua msaada njo nini?
1: Kukua msaada. Jina msaada mama Sephora. Siku kuna problem.
2: Mimi ni explique tu kukua msaada.
1: Msaada. Kukua aide. Kukua aide. Bo, mie sijue. Ni kukua
2: tu mwanamke.
1: Siku unakuwa soutien. Ni ministère soutenance. Ni kusoutenir quelque chose. Parce que quand mama nasema aide. Mina kuparla de aide. Mina ona soutien. Mwanamke anakuwa karibu ya Bwana juu ya kumsoutenir. Kumsoutenir asikwale, kumsoutenir asianguke, kumsoutenir asikwe na stress, kumsoutenir kama nalia, wewe unamsoutenir kulia. Unamsoutenir kunilia. Unamsaidia kulia kama utakuwa aide. C'est que tunaitwa kusoutenir comme la Bible dit deux valent mieux qu'un. Bambili bawili.
2: Heri bawili kuliko mmoja.
1: Na ni kweli mama. Sa tuko na we mama Sephora, mama Janine. Mama Janine na mama Sephora banakuwa kasa yote fasi moya. We uko nalia. Sa mimi nakuya. Mama Sephora uko nalia. We uko nalia, uko najitupa tupa juu ya nini? Papa asha kukatala, ubi asha anakatala leta franga chakula. Sasa mie kama suti yako nitakuwa tena mimi naanza lia na mimi
2: naona yeye ananisaidia.
1: Hapana. Mimi sasa jua kukusaidia nitakuwa. Ninyi hapa mama Sephora. Unaona papa gisi kunafanikana. Kukusaidia kulia mzuri. Sawa. Tulie kwa miguu ya Mungu. Kama mimi naomba kai. Acha papa. Pale senge nalikosa. Njua likosa kama kujibie nini. Acha tuombe. Apre, mie na we sasa tunalia mbele ya Mungu. Pale una, we kuniona tu, gizi nisha kuwa karibu yako, unapata kanguvu. ile ni dimension ya kwanza. Mm-hmm. Dimension ya pili, mina kuta, sina kitu kupatia ndio. Sijue na Mungu. Mina kuya tukaribua mama pana. Temaki mina yuta kukua mwanamuke. Juu mwanamuke tu anajengaka. Mm-hmm. Kama ta atajenga bwana, atajenga ta maisha yake. Mm-hmm. Kama atajenga ta yake, atajenga batu bengini.
2: Mm-hmm.
1: Mina kuya tu, kweli mama, ona mie. Na mie nishapitia ile, acha itapita. Kuwa nguvu Mungu iko. Bo kama sijue na Mungu, mie kutu kukua, lefete tu ya kukusikia, kusikiliza. Mina kuwa pale, mie sita procede, juu ya kukufurahisha nilie, nijitupetupe chini, juu nitakuua. Pale sasa, ifo na ikima isaidie, juu nikusaidie, mageki sina makuta. Me kama niko na makuta, mina kuya, haikatazui kusaidia mwingine na makuta.
2: Ndiyo.
1: Mina kukuta huko nalia. Probe nini juu ya makuta. Makuta huko nafanya nini? Unawa batoto ma... njoo hii, atuka mina kusaidia na. Njoo maana yetu kukua banabaki hili. Njoo maana ya Mungu kutukreye. Nule fami nunavo pale kue kom les hommes. Banaume njoo banakoka na roho ya nguvu. Sie Mungu alitupatiaka roho ingine. Mwanamke fuo kitu yake imkarakterize ya kwanza ni upendo. Upendo pap selma fasa atakuwa na intere na upendo fasa nye ana intere. Juu tunakomalisha kama toto benya tujue kama ni mtoto kama ni nini. Ndiyo. Tumbo.
2: Ndiyo.
1: Mtoto anakomala. Mama.
2: Ndiyo.
1: Seke Mungu alitupatia kama kapasite ma potansiel nye haiko fasa ngini. Juu hautakuwa msaada na huko fere fere. Apana. Hautakuwa msaada na huko fere fere. Unapenda tu wenjo wa kusaidi yake. Sasa utakuwa kama msaada siku gani? Ah, sasa. Sijue kama unasikia msaada.
2: Sijue.
1: Tuko naongea leo. Wakati tunaenda wii. Tuko naongea leo juu ya mama Sefura. Tunapale juu ya kupata sieba na baki. Leo tunaona tutatoka hapa tunaenda kumakazi. Jutu tukue na kelke shosu. Ni vizuri. Kesu yangu hii. Mungu alisema, sa Mungu kuna laani, apre zambi ku Jardin d'Eden. Mina jua, mama pasere, mama mjakazi, muna somaka Biblia. Mungu akalaani, kananza nyoka, nyoka kahuku na mwanamuke. Sasa, sa Mungu alimaliza laani. Si, akasema, ya aliambia kabwana nini? Lati, utakula kwa jasho.
3: Mwanamke atazara kwa shida.
1: Kwa shida, mwanamke ilikuwa katazara kwa shida. Mungu analeta. Sasa, Mungu ya kwa mwanamke, Mungu akasema ke, Bwana atadomine, Bwana atakutawala. Bwana atakutawala. Njo fasi, banaenda sema ke, kila fame, kama nasoma Biblia, naendelea kusema kila fame, swa Yesu mize, nini. Inaendelea ile. Kule njoli itokaka kose. Juu ifo unakuwa sumize tu. Juu Mungu ashaka sema kule Bwana atakutawala, atakudomini.
3: Yule kutawala atakupenda. Atakupenda vile.
1: Mungu ashaka sema hii. Sasa leo tunaona ba mama njo biko natafuta makuta. Biko nafaa ma explore. Ba mama njo biko nasupenda mafamii. Kesho yetu asubuhi ya leo ni nini? Eske mwanamke mwenye kuna pesa. Anaweza weza kuishi sumisyo. Mwanamke mwenye anagaramia famii. Mwanamke mwenye yenjo anasutena ka nyumba. Yenjo anasutena ka famii. Kama biko na problemi ku famii yenjo banakuyaka kwake. Kama problemi iko kama nini? Seke mwanamke anakuwa na yenjo anakuwa na responsibility moya hivi
2: yote.
1: Est-ce que ule mwanamke anaweza réellement kuweza ku respecter soumission? Iko na bwana mwenye ana kazi, bwana afanya kitu, iko na nini? Pesa ya mwanamke ube elevation ya mwanamke par rapport na soumission. Est-ce que inaweza kuhabiter fasi moya, inaweza tembea fasi moya? Juu leo tuko naona c'est compliqué. Les femmes sont devenues les hommes kuko fasi nyei kuvile. Nakuta huyu mwanaume ndio ashakuwa mwanamke, ndio ashakuwa mwanaume, mwanaume anakuwa mwanamke. C'est dû à quoi? Est-ce que ni juu ya pesa? Est-ce que pesa ya mwanamke na soumission inaweza tembea fasi moya? Mama Bijou, tunaanza na wewe.
3: Mama Janine, oui d'accord. Pesa ya mwanamke zatembea na soumission. Oka bwana anapenda bibi yake, anatembea naye kulingana mapenzi ya Mungu. anapatia mwanamke yake valeur yenye na mustahili.
1: Okau, unasema pale oka?
3: Okau, bwana anapenda bibi yake kisi bibi nasema. Anapatia mwanamke valeur yake. Donc anapatia mwanamke nafasi yake. Ile soumission inatembea na pesa ya mwanamke.
1: Ah, c'est que kama bwana alete mwanamke nafasi yake. Tuache kwa kule. Soumission mama Sephora ni nini? Tuanze kwa pale. Tuanze kwa ke soumission ni nini? Juu tunaweza kwa sema soumission sijue soumission ni bitu kani.
2: Kizinaweza fa si, soumission mswahili kwanza ni kunyenyekea. Unyenyekevu. Aso mswahili iko kunyenyekea. Sijui kama unaweza pata ingine ya zaidi ya ile kama uko na kamuse pale soumission. Meni unyenyekevu.
1: Ni unyenyekevu. Sasa ile unyenyekevu njoo tuko nauliza kama unyenyekevu njoo nini? Soumission.
3: Ni kushuka. Tembea chini utaole ya mume wako.
1: Soumission.
2: Unashuka.
3: Kushuka.
2: Unakuwa chini ya utawala
3: ya bwana.
2: Jiba natuambia seme Sara. Sara alije soumettre kwa Abraham. Alinyenyekea Abraham. Paka alikuwa anamuita bwana wangu. Oui, mon seigneur.
1: Kamusi nasema soumission mot soumission désigne principalement l'action de se plier à une autorité ou à une règle.
2: Kuko mamlaka fulani yenyeko yulu wako ile mamlaka iko na mipangilio yake unaweza kuitika na jisumetre kwa unanyenyeke
1: soumission action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lité c'est que privation banaendelea hapa kusema sema bia mingi hapa njoo nyeme na c'est que soumission ni effet ni tendo ya kubakia chini ya chini ya
2: action de se soumettre ni chini ya mamlaka
1: ya mtu mwingine haezi kuwa hata bwana yako inaweza kuwa mtu
2: mwingine mkubwa wa kazi
1: mkubwa wa kazi muzazi haiko tu soumission tu juu ya bwana no juu kama tuta kama tutajilimite tu mama mtu mwenye iko sumize, mwanamke mwenye iko sumize kwa hata kubatu bengine, na bwanake hata kuwa sumize. Paske, mtu mwenye na edikasyo ya kukuwa sumize, ya ajue kama sumize na existe, hata napata bwana. Muta msomele mshairi, enu itabakia mshairi. Ya ijui. Ya azoeye. Normalma, ile bitu ya sumisyo, si ça bazazi il faut tunaanza ya prendre batoto kuanza de le bazage kujua ke mtu anakuwa toujours na mtu mwenye na dominer juu yake
2: iko education kwa watoto juu
1: surtout
2: utaweza kumsaidia ule mtoto mdogo kule mkubwa wake mimi mtoto mdogo kuna niko na pande hapa mkubwa
1: unamwacha tu vile
2: unamwacha sasa ni mdogo wako nini hata juaka kama ifo kujisumeta
1: aseme ni action ni tendo c'est que il faut batoto kwa gizi si tuko kwa mafoyer il faut bale batoto tunazala banaona gizi tuko na kuwa soumise juu batakuwa na biko naishi na tuko na ba etiquette ville banaiona ku macho. Et puis na si tuko na baingiza ku matendo hautapenda mtoto wako parce que mtoto wa jirani ko pale ou bien jirani ko pale haiko baba yake haiko mama yake amkose heshima non hata iko autorité nye ina nini juu yake mais le fait que ni mkubwa le fait que ni muzazi il faut mtu ana sana mutuma anaisikia sana mkataza kitu anasikia huko naona sana mtoto anakomala na ile tabia anakomala naye inakuwa zoezi anajua ke mtoto mdogo anajisumetra kwa mkubwa anajua mtoto mdogo anafaka hivi après anakomala na naona gisi mamake kuna kuwa sumize kwa babake, saa taenda kufuaye. Ule musika saa taenda kufuaye. Mama, ata mumu, ata haya okokata. Atajua ke, sipere le seki, se l'homme, se son mari. Se son mari. Mwenye anabatia ni papa wa nyumba. Atakuwa automatiquement ile soumission itatembea. Et malheureusement, tunatosha mafamie inaoza, siba mama kwa tunaoza, tunambukiza batoto etu. Saba toto bana komala, mtoto anapenda mkenza aende kufuaye. Ora iko mukosadabu. We mama kwa unamtumaka na katala. We mama unamukataza kitu anakatala. We mama unasema unatia malimite anakatala. Oro katika soumission kuko malimite, ane pa frashi. Kuko malimite. Mtu mwenye kusumi, iko na malimite ya bitu wenye haizi fanya. Huko naona. We mama ushashindwa kule musika wako. Sata enda mufaye. Apre sasa kukaniza bana msomea verse ya soumission. Sita bakia verse ku Bible ku papier. Ya nafanya kenya na juu.
2: Basi po Mungu. Transforme.
1: Atabakia ule ule. Na verse inabakia ku Bible. Na muna, yenye muliandika kama uliandika nini. Jua tana mweta civil bana somaka bana tuambia kata. Ile nabakia kuhule. Memie nitaishi, mutoto taishi kitu ingine. Njo nye anatoka nae, mubaze fasa. Na verse inabakia kubible. Na yenye muliandika kama uliandika nini. Jua

0: parapolo na mama yenye mwanamke yuko naye bwana anayo
1: ndio
0: bwana na est-ce que naweza tembea fasi moya tuna definir déjà soumission est-ce que mwanamke njoo mwenye anaenda kazi mwanamke njoo anapata salaire mwanamke njoo analipa nyumba mwanamke njoo analipa watoto masomo mwanamke njoo anafanya biote papa ana kazi c'est momala ile kwa njoo tunakamata est-ce que réellement pas les soumission ta quoi na valeur est-ce que soumission et ta prendre na face kweli oh atuko sa zinyore ke bible nasema la mec qui donne c'est la mec qui
2: reçoit
0: la mec qui donne c'est la mec qui est supérieure
1: oui
0: à celle qui reçoit
1: ndio
0: uko naona
1: ndio
0: sa mie niko nakupatia mko nako siko chini na gisi ngono kupatia niko nakudominer sasa bibi njoko nafaa kila kitu
1: mama Janine c'est le bible vraiment pas le coco problème très sérieux iko très sérieux Jua nini gisu lituambia useme ata dependre pale tulisema mjene pale kujeneze Adam et Eve ata dependre na nani na bwanake sivile sasa senye inaenda kakuwa vice versa inaweza kakuwa iko
0: mabomoko
1: me inakuwaka ya mingi bon exception akose azimanki yake mea mingi yetu meona huku inakuwaka na mabomoko sana juu haiko kila mwanamke mwenye ataitiki ile parole ikuwe vice versa kuyeye yeye njoo aliandika kafanye hivi
0: sasa yeye njoo nafanya
1: yeye njoo mwenye sasa yeye ashakuwa sasa bwana njoo sasa njoo amekuwa sasa mama directement utakuta vale babibi wa mingi Siko na di, bibi kwa bwana iko pale anaikala pale. Atamwambia ufagie.
0: Yataenda kwa juu kuna kope mbio
1: mbio banita.
0: Utatandika kitanda.
1: Unisaidie basi.
0: Bon, na mimi niko na kesho. Est-ce que nani alisema yake ifo mwanamke njoo kwa nafagia, mwanamke njoo anatandika kitanda. Ilikuwa kwa loya ya Biblia.
1: Mwanamke njoo la tembea. Rada tu aleo. Ama Janine, kuko bitu benye umanaka tu kabisa. Oui, mwanaume anaweza vifaa mevya mingi tu nonaka. Selo la natire, binakuwa katu vietu.
2: Mama Janine. En tout cas, ce n'est pas pour que Mungu alisemaka. Mwanaume njoo utafute, isho tawale mwanamuke. Mwanamuke, chombo chizaifu kwa tu kamate kwanza ile. Deuxième ma, Aye, yenju ya bebe mizigo yote ya nyumba uwa noko tu pale.
0: We chef.
1: Chef.
0: Pale kukula toka problem.
1: Njyo pale.
0: Mwanamuke anatumika kazi kwanza ya kutafuta maisha kwa tatoka. Anakuya fatige kase. Anaongeza ako ya nyumba. Kisha busiku sana tani zirepoze. We papo mleta kuku karamusi. Haa, paji kwa dasa probleme na kuwa mbibu. Ala kumbu kwanza mchoko nyeko nayo. Akili na choka, mwili na choka, yule yake mleta kwa gymnastique. Sasa, seke, nye mwusha sema, ata mwusha sema clairement, kubasikia. Mie, niko na basikia no? Seke, mwanamke mwenye kuna franga, iko yenjwa nafaka biote, hawezi kuwa sumize.
1: Haezi.
0: Hawezi kuwa sumize. Anapimaka kidogo, mesa mwatu binafuruga. Sasa, ifo sasa bwana ino kambia, ampatie place yake, bwana yeka tatembea nenda muna gani, na ile kukosewa, isikuwe ya maisha na maisha, iko ya muda kidogo na ya
1: jikaze. Kidogo.
0: Purke madenu po na harmoni.
1: Mama jane nilionaka dada mwe hivi, anasema seni mie, Ata bwanangu, nikakuwa na bwana, siya ulewa. Alakini, siyezi permetre ke ule bwana, akose ata 10 francs. Ndeza dependre ata na kale ka 1000 francs kake kenya natosha kama ni kuchukudu, kama ni kukinga, au mwe na kiko noingia mnyumba. Dongi naonesha ke mwanamuke, hawezake kuishi totalema enja ajokipe na nani zote. Jua hiko biblike mamajani. Sepusela ke Mungu alitukreaka na akili zetu na karaktere zetu. Mwaile, vigizi Mungu alitua. Kidogo tunalalamikaka mama Janine mwanamke analalamikaka akapima leta 3 jours 4 jours enje mweko na jene na watoto wote watasikia or au contraire kuko mwanaume iko nafanya vile kila siku anachokipenda ana kuvalisha na kufani me senye itafikia kazi yake mama kidogo tunaona ku mama kidogo fasenya kazi imekuwa sime nani kidogo directement mwanamke senye

0: amekamata responsibility. Ile sasa iko na kakazi kake kalikuwa tu kana mwingizia alikuwa kana faka hibezo yake. Bo sasa pale ile makuta yake ifo irudishe mwanaume ivike mwanaume basi tuende kwa masomo pofe nini unaona kwa limwana change. Unaona na malangaje kwa batoto deja nanja tupia mansi. Nye muko mwini kwa nini kwa nasumbu kajuyen oro mwanaume. Afanya kikini. Ni kusema haiko kazi totalma ya nani ya mwanamke. Njio mana komportema yake haikuwa kiaje. Ndio anaweza kuwa iko na makuta na kuwa na makuta me. Mie majority. Mie
1: niko naandika. Depuis mulianza sema niko na niko naandika. Seke munasema ke mwana mwanamke astahi kukuwa makuta. Niko naandika. Ile yote niko na mapoze, niko naandika.
2: Mama Janet.
1: Seke mwanamke astahili kukuwa na mapesa.
2: Mama Janet. Mafuaya tamije kulondo huko. Bibi niko na mamwai kushindia babwana. Me ile kidogo ya bwana ajipatie fasi yake na valere yake. Sana apate ile kidogo afikishie mwanamke, mwanamke kumiko. Mwanamke naone na mimi nilikusa kufranga ya bwanangu ile natosha.
0: Kwa ile mwanamie kwangu haiko kusema tasema totalemaki mwanamke astahili kukua ana pesa. Juna mwanamke ne kudependre totalema nayo samwe na kwaka wepeke tu uneza chisikiria tu haya. Bo inapenda kata mwanamke akua tana kamua taka kika kidogo kama ikiwezekana. Ikiwezekana juu haikubote. Ikiwezekana hata mwanamke akuwe na kakazi bengine wanafaka hata kazi pale kunyumba mafasi zingine kunaendelea na uzishaka hivi tu hata pale kunyumba defasoki mwanaume hata kichelewa anaweza uza kalengalenga yake anauza kaletungulu yake hata mwanaume hakubarikiwa kule anakea inasaidia anamsaidia na mwanaume sasa taona kale kakitu naye tu vile atafurahia me ku dependre totalement ulisema mama Janine mwanamke akiwa na pesa mingi nishaona mwanamke mama Janine amekuwa na pesa aliowaka pasteur aliolewa na pasteur hapenda pasteur ndio kweli kumwanza na kuona mletea mabiato anafanya biato anafanya mimi fikiaka wakati mwa yenye anaanza fa vitu anaanza enda jenga na nyumba aisha jenga nyumba anakiambia tu mwanamume tunahamu. Oro na mwanaume hajui vya wapi kwenye bali. Njio mwanaume
1: na kwa kuli.
0: Njio mwana tu yetu kama tuko bana. Sijui kama Mungu alitumba na ile alisema tutadependre na wanaume ya bwana wetu. Ya mingi iko vrai. La parole de Dieu est vrai.
1: Sasa parole de Dieu est vrai. Or leo ku société tunaona banabaki gizi banatafuta maisha. Seke ba papa biko na Sibir ku manyumba. Parce que presque mu dunia muzima leo ba mama banakuwa debout. C'est que quelque part kuko ba papa biko kenye biko na sibi. Parce que tunasema que tuko na kopare mwanamke mwenye kuna franga. Mwenye kuna prendre charge ya famille, bwana ana makuta. Est-ce que ule mwanamke anaweza ishi soumission? Mais ça peut arriver mwanamke akwe na makuta. Ça peut arriver bwana
0: anakuwa president.
1: Mwanamke anakuwa na makuta. Est-ce que ule mwanamke anaweza heshimia, anaweza shuka mbele bwanake? Anataka toka anaenda kukope bwana anasema hautatoka leo. Leo aujourd'hui tu ne sors pas.
0: Anasema ndio niko kukuletea chakula.
1: Kukula iko na chunga pale. Kukula ya magharibi kuna chunga pale. Anakuletea loi. Loi yenye haina ko suivi na matendo. Wewe ifo unaheshimia parole de Dieu ya kukua sumize. Utakatala utaitika. Mama Bijou.
2: Mama Janine.
1: Bwana unataka toka? Bwana nasema tu ne sors pas. Unataenda kazi? Tu ne bouge pas. Chef asema, tu dois être soumise.
2: Usikula mangaribi.
1: Bon, or mangaribi ko pale ifo munakula. Utafanya nini sa mwanamke?
2: Sasa mama Janine nikuambia kisi inafaa bwana unapata bibi place yake kwanza unaweza kabisa kwa hii saa nimupe place yake. Basi nikabaki endelea kubaki hapa mangalio watoto watakulani. Amwe kama kuna watoto tuko tu mie mbili na wote sasa itakuwa journée nitapita vitu tutaona tunaangalia na yeye.
1: Kama
2: ni. Bei kama kuko bebe mwatakuluma mama benye mama bugali mama atalia utaitikia namna gani mama.
1: Mie niko kotre ni parce que kama ni vile leo il faut ba papa baba kataze kutumika makazi parce que munyumba haitakuwa tena na sens ya foyer uko unaona juu ya makuta. Wewe uko mama pasteur bwanako ni mchungaji ni pasteur mama mama bijou unafunza ka ba mama na shimamia ba mama bale ba mama binyi biko natumika munaweza bambia vile munabambia gizi muko natumika makazi
0: mwache
1: bwana hapana kuacha bwana asibaonele ile seke soumission haina nafasi non pour juu ya mwanamke mwanamke ita tuhusu tuguse ba papa kidogo tuhusu tuguse ba papa kidogo parce que kuko ndani ya parcours ku foyer kuko bwana mwenye anaweza kuwa na makuta me makuta naisha sali kuwa na makuta makuta naisha Mungu ana permettre bibi naye akuwe na quelque chose kuko mafoyer za vile kuko mafoyer nye Mungu analetea papa papa anakuwa na makuta ni kulewa ni nini mwana na bibi anabakia ndani ya souffrance inafika kunivonye Mungu anaona ke acha nikumbuke yule mwanamke njoo atasaidia kuko mafoyer ya vile na kuko mafoyer nye bwana tu anakatala tafuta uko naona anakatala se infenea infeblar ye au jue kama banaanza ka wapi na banaishia ka wapi ye
0: akili
1: yake we mama njoko natafuta si seulement si atuta respecte soumission tu singake kuma foyer juu ile bitu tutakutana na naye tu tujue que tutakutana naye juu mu parcours ya famille ya foyer foyer iko ya deux jours foyer iko ya une semaine foyer iko ya deux semaines mais si seulement si atuta pratiquer soumission ukwe mu pagano ukwe mu Kristo sa Mungu alikuwa naumba hakuna Mungu mwenye aliumbaka ba pagani kama iko tu Mungu moyo Mungu alitupatia malgré ba moyo yetu mais haitakuwa na maana tuitwe banabake
0: tuitwe ban donc pale tunafikia tena kwa une femme de valeur devant la
1: parce qu'on a nyambia nini mama bijou anasema mimi nampose question simple il fallait ende ku kazi na po mwangaribi onjo tatosha makuta kukula.
2: Na si na
1: ilisai. Bwana, bwana nalamuka aseme tine ne bouge pas. Mamas, bijuwa nasema, ata katala. Ya ta bouge tu.
2: Kama tuko siye mbili na we sawa. Me kama kuko batoto.
1: Ya ta bouge tu juu, yiko naona entere ya batoto. No, mwanamuke mwenye kusumize, atafaa nini?
2: Atabakia pale.
1: Utabakia kwanza. Bwana najikuta kwake, bibi yangu anasikia. Mwanamuke mwenye kuna kile. Marge batoto, si batoto biko pale. Naye atabaona. Na wako na baona, anabakia. Sana bakia, unamweshimia kwanza. Juba najisikie naye kwa ndanya pataloe.
0: Ndiyo.
1: Juba jisikie.
0: Naye ataifanyilia na makusudi.
1: Kama leo maifidelitezi kukumafuaini juu ya hile. Kama wata mweshimia, mwingine wa makuta, ata mweshimia huko inji. Ifo tunajua hile. Kama wewe juu ya makuta yako ile, tu makuta yako. Hautaheshimia mwenye alikuheshimisha mbele ya watu yote. Kuko mwenye iko na makuta yake kule nje. Atamheshimia. Kama unakuta leo mefidelite kwa mafuaini juu ya ile. Kama ndio. Mwanamke wa akili, saa bwana anasema vile. Automatiquement reste. Unabakia kwa. Unabakia juu ya nini ajikute bwana. Unatafuta kawani juu ya ile. Kama ndio mwanamke wa akili saa bwana anasema vile automatiquement reste unabakia kwa unabakia juu ya nini ajikute bwana unatafuta kawani iko pa anaitika wewe sasa nyuma unapima mukaribia unamuonesha batoto même pas toi unamuonesha
0: chef niko chini ya mamlaka ya watu
1: unamuonesha batoto sasa tunaishiwa kasagani sasa tunapendaka anafaya chish aniache nisumbua
0: analetaka nini
1: pale deja usha unafaa zambi mama ataletake kitu
0: na Mungu hatafurahia
1: kama Mungu tunjo alikupatia kamisio kama Mungu tu alikuumbaka na Mungu atafurahia ile kitu niko naona kuko mtu anafanya njojo ojo atuta inini andika message. Andika message mama andika message sai ojo atuta isoma me kama message iko tutaisoma kumbe sai tusha isoma andika njo message hapa ojo tutaisikiliza sasa tutatoka ku studio sasa tutamaliza kipindi. njoo nyetu kuna sema, mna sema

0: Wesa mwanamke ifale dabo kukubali parce que ulikubali yake utakuwa chini ya mamlaka yake.
1: Amen.
0: Suli kubali ke u bwana mimi naenda naye, mimi naitika ke nitaishi chini ya mamlaka yake. Peu importe kenye itaonekana, itakuwa. Sasa si bana baki ndio tunabomola biote. Tunabomola biote mama bijou. C'est que juu ya intérêt. Acha nikwambie ni juu tu ya intérêt. Intérêt. Parce que kama utafanya pari yako usiwaze ke bale banaume bana juaka. Asha katala anafaa makusudi.
1: Njoo
0: nakuta kuma foye mingi makuta yetu banabake inakuliwaka saka langa. Mabona banafaka yote ikuliwe arudisha. Est-ce que nanina nakopesha makuta yako me hata yarudisha? Aba ilipake. Aba ilipake juu nini? Inakuwa faso ya manyera kutumaliza ya kutu depuye. Parce que makuta na si eko saa aitembea ke bien. Makuta na mwanamke. Unakuta sako na makuta, unapenda, wanjo kontrole bwana. Bwana hata kukontrole. Wanjo mkontrole, s'il vous plaît. Parce que kuna makuta. Sako na makuta, unapenda, wanjo useme maneno neno wa mwisho. Parce que c'est toi qui dirige. Ce n'est plus l'homme qui dirige, c'est maintenant toi. Ya defamu ki kuna kazi ya mzuri. Me anapataka salere hivi. Anapelekea bwana. Tena bale babwana bana unakamata makuta yako anaenda onga ni mwanamke siziko zinafanikiwaka me ule mwanamke anapakia kuzamu yake kuma limite yake promi ni nini Mungu ndio alitupatia kazi ya kukua msaada ya kudependre na babwana kama ye bwana atakuwa irresponsible kwangu si atasamba kambele ya Mungu. C'est que kama alifai kuma obligation yake ifo na mie ningie kule zambi juu na mie ninjo niko naleta makuta aone ke diable njo anatupiege kule foyer diable na piege foyer bwana iko bwana ni responsable bo bibi naye ana
2: par exemple bibi iko na kazi haifiki hata kazi ya bwana
0: ndio
2: bwana iko na kazi ya yule mezake za barabara. Bibi kuna kazi ya kupata kidogo. Maisha batoto barayala. Locataire mumugini. Tena bwana yeye akumbukake ma responsabilité za kiza nyumba baba bibi. Akumbukake ma responsabilité za nyumba hiyo kama ta bibi ku location.
0: Baba anasema yabo inakwaka yabo inakwaka mapata
2: kufukuza na mu nyumba project gani batakufukuza na mu nyumba na iko pale. Sasa mama Janine bibi kama na ule. Ile kidogo kiko napata. Sana letea bwana, bwana anafanya mambo yote imezekane yote na yake yende tu kubalabala. Yeye kunyumba kwake ya kwake nayo. Ya kusema sasa alipata loyer mzuri bibi kaenda na salama, asimisha watoto mzuri watoto bakana na salama. Sasa bibi kama ule ile kidogo kiko napata. Afanye au namuna gani? Pote kwenda na salama.
0: Mama Bijou. Pale inaonesha relement clairement que si bana baki akosa tuokoka kiata. Juu ya nini? Juu tunakuwa tayari kupambana na majira yenye nakuya ke kukua tayari kujisumetre kwa Mungu. Uko naona? Bwana njo ule iko na fabu pote yake. Iko na chafuka yake. Anapata makuta, si anaenda na ikerakera barabara. Mungu haiko naona?
2: Iko naona.
1: Iko naona.
0: Si Mungu iko naona? Mungu anapermettre uko napata ile 100 francs. Si ni juu ya nyumba. Si juu ya kusutenir. Wana waza Mungu haiko naona. La Bible dit que ce que l'homme l'aura semé, il le moissonnera. Il le tutie kukichwa yetu. Aiseme que ce que les chrétiens vont semer. Inasema ce que l'homme, wowote munyana itwa l'homme. Ukwe mpagani, ukwe mkristu, ukwe nani. Enyo na panda, bulongo itabakiaka na deni yako. Matendo nye tunafaka, tunapandaka. Ni aitabaki aka na deni uko na lewaka uko nini utaivuna. Yeye analewa iko mbarabara wewe kunyumba yako kidogo unapata inaonekana juu unasaidiana ile fwai. Wona waza ke Mungu haiko na haiko na baona nyie mbili kunyumba moya Mungu haiko na baona le tunatesekaka parce que tuko empena connaissance kidogo na Mungu mwenyewe alituitaka tunamuonaka sana mwanadamu. Mungu mwenyewe tuumbaka. Mungu mwenyewe tuumbaka na tupatia ile kazi. Mungu asha kupatia bwana, Mungu anafanya mzuri, anakuumba aseme bi

0: toi tu seras uko aide. Aide ya fulani. Mungu anakupatia ile mission. Unafanya kazi ya tumbaka na tupatia ile kazi. Mungu asha kupatia bwana, Mungu anafanya mzuri. Anakuumba aseme bijou. Toi tu seras uko aide. Aide ya fulani. Mungu anakupatia ile mission. Unafanya kazi ya tutakuwa na triumphe. Parce que madegaza ba papa ni mingi.
1: Ni mingi mama. Eh? Mingi mingi.
0: Bwana mwenye anapenda ba mheshimie me afanyake mapasho yake. Imagine toi. Bwana pendi anapenda umheshimie. Me responsabilité zake. Aifanyaki, aifanyaki. Eh. Bo kama Mungu akusaidie, kama Mungu akukamatishe. Kuheshimia si ni nguvu.
1: Ni nguvu mama shalicho.
0: Juu taona saa ni enemy yako. Teme yetu tunaanza leo tuko juste tuko juste kumwanzo. Je crois que tutaendelea mercredi na kuya. Tutaendelea mercredi na kuya kuile teme yetu huko kule mama. Huko kule bwana maisha ishakuleme wenjo nafaka biote. Tuko nauliza je est-ce kungali naheshimia tena ule bwana yako tellement que wenjo nafaka biote. Sasa bwana nakukataza maneno nasikiaka. Sa bwana nabakia tu bwana quelque soit na mpesa. Unabakia kuwa sumize ku bwana yako malgré mapato yenyewe uko nayo. Wenjo unafaka biote. Wenjo nauza kama nini, wenjo nalipaka masomo, wenjo nalipaka nyumba, wenjo nakulishaka nyumba. Est-ce kungali nabakia sumize kwa bwana yako? Ungali nabakia chini ya bwana yako. Bwana yako angali na mamlaka juu yako parce que wenjo unafaka biote. Ile njo kichwa yetu. Mwendele kuandika, tutaendelea mercredi ku 09-97-77-20-90. Je crois mercredi tutajibia, tutasoma la message yenu, tutajibia kule makesyo, enye mutaandika. Tutajibia, njo kitu enye na leo ni upepo enye leo inavuma kumafamie, inavuma kumafuaye. Tunakuta leo ba mama njo banakuwa saba papa, ba papa banakuwa saba mama, unakuta confusion totale kumanyumba. Inafikia hata kunivo kie batoto biko naheshimia tena baba babo. Juu ya kufatana na gizi si ba mama tuko na jikoporte na pesa zetu. Njo kichwa yetu ile tutakuchunga, tutasoma wa message mercredi na kuya. Tunafika kumwisho emisio yetu par rapport na temps yetu leo. Tunafika kumwisho emisio yetu ya leo. Hii bataipitiza enye emisio yetu enye inapita leo bataipitiza tena kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunachunga, tunasubiri ma message yenu. Mercredi njo tutaisoma yote na tutarepondre, na mwenye alitufanisia audio tutamurepondre mercredi. Karibu sana mama Sefora, kushukuru Mungu na kuacha mchana yetu ndani ya mkono wako.
2: Kwa kweli Mungu tunasema tena asante kwa nafasi umetupea tena kwa kusikiliza neno hili, na kwa msikilizaji ambao umetusikiliza tunasema jina lako libarikiwe. Na hivi pia watanele tunawacha wote mikononi mwako, acha neno hili lipate kuzaa matunda. Kwa kuna sema la parole est comme marteau qui brise le roc. Acha bwana majeshi yule ambao amesikia bwana tena tembee sawa sawa neno lako, na itaweza kumsaidia nasi na tusaidia vile. Tunakubariki katika yote. Mchana tunawacha wasikilizaji mikononi mwako, walinde wakinge na hatari zote, nasi ulinzi wako endelee kuonekana kwetu kwenye radio bwana, ulinzi wako utawale katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Tunawapenda sana ba auditrice wetu. Passez une excellente journée dans ma famille, dans ma casine, dans ma jamaa yenu. Ciao.

ra eri loko bosokuru neri twabya masanza netukumbikwa etwaleta ebiuma patrahi mwasinja nyilwe kahonja museverwa tuti tusikayo muti na ubu bwira buku wetu toye tondeke tuyende ngokubwira wetu busabire tukole obuli mundu neri chingare kuwewe akolerio umwisikasikania no mumenya omwanya obuli mundu tusibemborere emisa menji omumuyi mwayo tuli omumubiri kwetu nilwe kahonja museverwa mwasinja na mbolere.

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belsa hydroquinon. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: ya mibali eza na ve elengi ya loketo
1: igwane chunga semera kuyo ikakukotiba mubi ya libri natirali ebi wetweno akaranga tangaushi leonyo.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: adresserai pour les musulmans aussi un message particulier.
1: Le message serait encore d'encourager les fidèles chrétiens, plus précisément les catholiques, qui ont toujours pris d'abord ces programmes-là de façon urgente, puisque au moins les malades aussi sont déjà informés. Et heureusement, nous avons eu quand même le curé de notre rayon d'action qui a envoyé sa délégation pour venir aussi et former les malades de ce temps passé pour le début de carême. Et alors c'était une joie aussi pour les malades. Et les malades, justement, nous saluons les œuvres et nous saluons toujours les assistances qu'on a toujours apportées à cette période-là, puisque c'est une façon justement de faire l'évangile et d'aider les malades qui, parce que l'Église n'est pas là pour réaliser des actions sociales, c'est une façon justement pour eux et pour nous les soignants de montrer à ces malades qu'après aussi leur guérison, ils sont appelés aussi à faire pareil, c'est-à-dire il faut aussi que vous puissiez manifester votre valeur.
2: Kule mashariki mwa DRC ambako shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch katika ripoti yake limetuhumu wanajeshi wa Rwanda na waasi wa AFC M23 kuwalazimisha raia kujiunga na kundi hilo la M23 hasa kwenye mikoa ya Kivu kaskazini na kusini kati ya mwaka wa 2024 na mwishoni mwa mwaka wa 2025. Benson Wakoli na maelezo zaidi.
3: Kwa mujibu wa Human Rights Watch, watu waliokamatwa walipelekwa katika kambi za Rumagabo na Shanzu ambako walipitishiwa mateso ikiwa ni pamoja na kupigwa, kunyimwa chakula na huduma muhimu za afya. Shirika hilo linasema baadhi waliokuwa wakizuiliwa walipoteza maisha kutokana na hali mbaya kambi hizo, huku wengine wakiwa walipojaribu kutoroka. Ripoti hii imesema kuwa watoto wenye umri wa miaka 12 na kuendelea pia walilazimishwa kujiunga na makundi ya wapiganaji na kulazimishwa kufanya kazi. Waliojia walieleza kuwa wapiganaji wa M23 waliwakamata raia katika shule, hospitali na makanisa na kwenye vizuizi vya barabarani kabla ya kuwapeleka kampeni kwa mafunzo ya kijeshi. Human Rights Watch sasa inataka Umoja wa Mataifa na washirika wengine wa kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kukomesha ukiukaji huo wa za binadamu na kuwajibisha wahusika. Shirika hilo pia limetaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu unaodaiwa kutekelezwa na M23 na vikosi vya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Na katika hatua nyingine, Benson, waasi hawa wa M23 wamekanusha ripoti hiyo ya Human Rights Watch. Kutoka Goma tuelekee sasa Kinshasa, tukiwa bado DRC, ambako bunge la Jamhuri hiyo ya kidemokrasia ya Kongo jana liliidhinisha mswada wa sheria utakaoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni kuwataka wananchi wa DRC wakubali kufanyika kwa marekebisho ya katiba ambayo wapinzani wanasema ni mbinu za Rais Felix Tshisekedi kuwania kwa muhula wa tatu nchini humo. Msikilizaji, kuongezeka kwa kiwango cha maji katika ziwa Tanganyika kwa miaka 4 sasa kumeendelea kuathiri miundombinu mbalimbali katika mji wa Kalemie na hivyo kuathiri watu zaidi ya 20,000 na nyumba zaidi ya 10,000 zikiharibiwa. Mwandishi wetu wa Lubumbashi Denis Mayo ametutumia ripoti ifuatayo.
4: Katika eneo la Dav, mabaki ya nyumba zilizobomoka na mafuriko ya maji bado yanaonekana. Bibi Veronique Kanunu na jamaa yake wanaishi kando ya ziwa Tanganyika. Upepo unavuma huku nyumba yake ikiwa katika hatari ya kufurikwa na maji.
5: Sawele shie tuluwaka mbali na Tanganyika. Maya mbele tuluwaka ta nyumba ta 10 yote isha enda mumai. Shie sasa nye tulabakia mudanje na shie. Pango jolu lungaki na tusofe jolu pango lukangukililia na shie tulengia mumai na shie tunahamu.
4: Umbali kidogo na hapo, Bi Esther anaandaa chakula, lakini hofu ni kubwa.
6: Sasa hivi tuko mwasiwasi mwezi wa 7. Ikifika tu wakati wanasemaka njoo 7-7, hatuweka tutakuwa hapo. Tanganyika inatutesa sana.
4: Prince Amuri, profesa na mtaalamu wa masuala ya mazingira, anatoa mwito kwa serikali ya Kongo, hata pia serikali ya nchi jirani.
7: Inabidi ipike mkazo watu waache kuvunja milima. Sasa ibili tutoshe uchafu kulukuga, tunenepeshe njia ya lukuga, kwa sababu lukuga kama enanenepa itakokota maji na maji itaenda, maji itashuka. Ya zaidi sana mainchi yote hini kale fashi moya

0: ongeze kitu kana tutafanya puki ile mamitini yetu yote iko pembeni ya maji isiende.
1: Mjini Kalemi, mafuriko ya maji imeharibu miundombinu mbalimbali ikiwemo shule, makanisa, maduka, barabara na reli. Denis Maeo, kurejea toka Kalemi, RFI Kiswahili.
2: Utawala wa Trump umeyaambia mataifa ya Ulaya kwamba yanahitaji kuongeza vikwazo vyao kwa watu wanaotembelea bara hilo kutoka nchi zilizoathiriwa na Ebola barani Afrika. Kwa wazazi wengi nchini Kenya, kumlea mtoto mwenye usonji autism ni malezi ya kawaida, ni malezi yenye mzigo mzito, gharama na yani wengi wanakumbwa na unyanyasaji. Carol Korir ametuandalia ripoti kuhusu namna shule moja katika nchi ya Kenya inavyojumuisha wazazi kwenye elimu ya watoto wenye usonji.
3: Kwa wazazi na walezi wa watoto hao, siku zao hutumika kwenye ziara za kliniki za kutoa tiba na saha ambazo huwa ghali na kujaa unyanyapaa kutoka kwa jamii. Kwenye Mali Integrated School, hapa wanafunzi wanapata masomo yanayoendana na mahitaji yao, walimu wakitumia mbinu bunifu kama muziki kuwapa elimu. Hao ni walimu wa muziki wanaowahudumia watoto hao.
4: Wewe unamchezea tu jambo moja, alafu analicheza kutoka kwa kukumbuka.
5: Kisha kwamba uko naye hapo unamuonesha inashikwa hivi.
6: Wengi wao wakisikia muziki wanatulia.
3: Mwasisi wa shule hii Elizabeth Pauline wa Mukoa anasema kilichomchochea ni mtoto wake Daniel Mali ambaye ana usonji na sasa masomo yake yako hatarini kwa kuwa hamna shule inayomfaa.
7: Wanachukua mtoto wangu Mali kama compass. Kama saizi amefanya mitihani ya grade 6, wamemaliza, wenzake wameendelea, wanaendelea grade 7, yeye amekaa nyumbani sababu shule ile yuko haiwezi shughulikia mahitaji yake kabisa ya kimasomo.
3: Shule hii maalum pia inazingatia wazazi na walezi mahali ambapo wanaweza kupumzikia wanao wakishughulikiwa.
8: Tunahitaji mpaka mahali ya kulala kwa sababu watoto wetu saa nyingine hawalalangi.
9: Sitahangaika kutafuta shule.
3: Shirika la Afya Duniani limebaini ongezeko la watu wenye usonji, ongezeko hili likimaanisha uhitaji mkubwa wa matunzo maalum, na shule ya Mali ni moja ya ufumbuzi unaolenga kutatua changamoto hii.
2: Taarifa yake Carol Korir. Tukiwa bado nchini Kenya, waziri wa elimu Julius Ogamba amesema serikali yake itatangaza mipango ya kurekebisha kalenda ya masomo kuanzia mwaka ujao ili kuhakikisha mihula ya shule ina urefu sawa na hivyo kukomesha machafuko ya shule ambayo yameathiri shule takriban 200 hadi sasa. Raia wa Sudan Kusini ambaye ni mtoa taarifa za siri ameripotiwa kutekwa nyara nchini Kenya. Mkewe na shirika la Amnesty International wamesema wakati huu kukiwa na hofu kwamba anaweza kulazimishwa kurejea nchini mwake au kuuawa kwa kufichua ufisadi. George Ajoi.
10: Polisi walimwambia mke wa Athrobei Al-Gaddafi Dit kwamba alitekwa nyara na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na kuficha nyuso zao. Al-Gaddafi Dit mwenye umri wa miaka 51 pia ana uraia wa Kenya na anaishi jijini Nairobi, ambapo mara kwa mara amekuwa akisema kwamba maisha yake yamo hatarini kwa sababu alikuwa akifichua ufisadi unaohusishwa na viongozi wa juu wa serikali ya Sudan Kusini. Amnesty International Kenya ina wasiwasi mkubwa na taarifa ya kutekwa nyara kwake, wakisema kuwa huenda atazuiliwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kurudishwa nchini Sudan Kusini. Amnesty ikisema kuwa hili ni tishio kubwa kwa maisha ya Al-Gaddafi Dit, usalama wake na haki zake za kimsingi.
11: Gurudumu la uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni, na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
2: Na msikilizaji, shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasio na mipaka RSF limeukashifu utawala wa kijeshi wa Mali kwa kuendelea kutekeleza vitendo vya kihalifu ikiwemo unyanyasaji na utekaji wa wanahabari, ikiwemo tukio la hivi karibuni la kutekwa kwa mwanahabari Jahana Takiu na Abdulrahman Keita. Sadibu Marong ni mkurugenzi wa RSF ukanda wa Afrika Magharibi.
12: Kukamatwa huku ni kinyume cha sheria. Kwanza, kunategemea mashtaka au vitisho vinavyodhaniwa kuwa vinahatarisha usalama wa taifa. Makosa mengine ya kibaguzi nchini Mali, wakati nchi ambayo ilikuwa na utamaduni imara wa vyombo vya habari. Lakini kwa karibu miaka sita sasa imepita, ukiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari umekuwa wa kila aina. Vyombo vya habari vya kimataifa kusimamishwa, vyombo vya habari vya ndani kulazimishwa kunyamaza au kuripoti taarifa za kizalendo. Sheria hii ya uhalifu wa mtandaoni ikitumika kuwaweka waandishi wa habari gerezani. Tunatoa wito kwa mamlaka kuwaachia waandishi wa habari waliokamatwa na kukomesha shinikizo hili dhidi ya waandishi wa habari.
2: Ni sauti yake Sadibu Marong, mkurugenzi wa shirika la wanahabari wasio na mipaka RSF ukanda wa Afrika Magharibi. Mwalimu mmoja wa kitabu kitakatifu kwa Waislamu, Qurani, kutoka mojawapo ya koo maarufu za Marabutik kule Senegal, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kuwabaka wanafunzi wake 28 wenye umri mdogo. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kupambana na uhalifu wa kupangwa imedai kuwa nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa kitovu cha uhalifu kutokana na rushwa, utawala mbovu na ushirikiano wake na mtandao wa uhalifu. Kutufahamisha zaidi, huyo hapa Emmanuel Makundi.
12: Ripoti imeangazia kwa kina namna wapiganaji mamluki wa Urusi wa Wagner walivyochangia kuwepo kwa utawala mbovu uliosababisha rushwa na uvunjifu wa sheria katika moja ya taifa lenye utajiri mkubwa wa madini. Ripoti imedai kuwa kutokana na changamoto zinazoikabili nchi hiyo, serikali ya Rais Faustin Archange Touadera imekuwa ikiwategemea pakubwa wapiganaji wa Kirusi wa Wagner ambao wananufaika kwa kupewa mikataba ya madini ya dhahabu, almasi na misitu. Aidha, shirika hilo la kiraia limedai kuwa wanasiasa na maofisa wa juu kwenye idara za usalama nao wameendelea kujinufaisha na makundi ya wahalifu, ikiwemo kuwa na udhibiti wa baadhi ya makundi yenye silaha. Ripoti imeongeza kuwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita kumeshuhudiwa ongezeko la vitendo vya kihalifu kwenye taifa hilo vilivyochangiwa na uhamiaji wa maliasili, ambapo polisi na idara nyingine za usalama zimeshindwa kuingilia kati. Mwishoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka 2010, 80% ya nchi ilikuwa mikononi mwa makundi yenye silaha, lakini leo hii karibu 90% ya nchi iko chini ya udhibiti wa serikali.
2: Emmanuel Makundi. Mahakama ya Tunisia imemhukumu mwandishi wa habari maarufu Haula Boukrim kifungo cha miaka 4 jela bila ya kuwepo, uamuzi ambao wakosoaji wa chama tawala wanasema unaashiria ongezeko la ukandamizaji dhidi ya sauti zinazoinuliwa na hivyo kukosoa uhuru wa kujieleza chini ya utawala wa Rais Sayed.
13: RFI Kiswahili.
2: Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imechukua muda mrefu sana kujadili makubaliano kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati na kwamba sasa italazimika kulipa gharama. Undani wa taarifa hii na Florence Kivuva.
14: Chapisho la Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ambapo amedai jeshi la Iran limeshindwa kabisa, linakuja baada ya Tehran na Washington kushambuliana, hali inayotia doa makubaliano ya kusitisha mapigano waliosaini mwezi Aprili. Trump ameandika kuwa mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati amekufa na kwamba wamechukua muda mrefu kupata mkataba wa amani ambao ungekuwa wa manufaa kwa taifa hilo na sasa italipa gharama, bila hata hivyo kusema atafanya nini. Katika mahojiano tofauti na kituo cha televisheni cha Fox News, Trump amesema kwa kuwa Iran inasuasua katika kupata mkataba wa amani, yuko karibu kabisa kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran pamoja na madaraja.
2: Florence Kivuva. Wapatanishi wa Qatar wamesafiri tangu jana hadi Tehran kushughulikia tofauti zilizobaki kati ya Marekani na Iran. Mwanadiplomasia mmoja amebainisha kwa sharti la kutotajwa jina Jumatano hii. Chama cha Likud cha Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu uchaguzi ujao. Ni robo kwa saa za Afrika mazo na Joji. Naona leo ni na majoji.
10: George Maina, George Joji.
2: Basi na George mwingine. Basi karibu, tunaanzia wapi?
10: Ni unajua wiki hii. Na,

0: Bwana Ruben, mm-hmm. ikiwa auzungumzii kombe la dunia ambalo linaanza kesho kule Mexico, Qatar na Marekani, basi sijui unafuatilia nini kuhusiana na michezo. Ningependa tuanzie kuhusiana na taarifa ambazo zinagusa mashindano haya, na tuanzie kule Somalia ambapo jana kulikuwa na taarifa ya yule Puliza Kipenga ambaye alinyimwa nafasi ya kuingia,
1: Omar Artam,
0: bila shaka
1: Artam.
0: Naam. Sasa leo amewasili nyumbani Somalia na amekaribishwa kama karibisho ya kishujaa.
1: Nimeona kishujaa kweli.
0: Alipokelewa pamoja na maafisa wakuu wa shirikisho la soka nchini Somalia, na vile vile mawaziri wawili wa baraza la mawaziri, na wananchi kwa jumla ambao walikuwa wanapeperusha bendera ya taifa lake wakiweza kumuimbia wimbo na kuweza kumsifu kwa ushujaa wake. Lakini vile vile amepongeza yeye mwenyewe, Omar amepongeza shirikisho la kandanda duniani FIFA kwa kumteua kusimamia mchuano wa kombe la dunia, lakini vile vile amepongeza mashabiki wa taifa lake la Somalia na vile vile shirikisho la kandanda barani Afrika CAF kwa kuwa na imani naye. Unakumbuka mwaka jana Omar alikuwa refa bora wa bara la Afrika CAF baada ya kushinda tuzo bora katika waamuzi ambao walichaguliwa na shirikisho la kandanda barani Afrika.
1: Na wakati wa mapokezi yake pale kwenye ule uwanja wa ndege wa kimataifa unafahamika kama Adan Ade, katika jiji kuu la Mogadishu, Artan Omar mwenyewe amesema wazi kwamba uamuzi ambao ulichukuliwa kumkatalia, yani kumpiga marufuku kwamba hatoshiriki katika michuano hii ya kombe la dunia, kwa kweli hajaukaribisha, bali pamoja na kwamba umesema amefurahia ama ameshukuru CAF kwa kujua wazi ya kwamba yeye ni mtu mwenye umaarufu sana na vile vile mwenye ustadi kwenye kazi yake ya uamuzi, yeye amesema kwamba atashiriki katika mwaka 2030 katika michuano inayofuata
0: kwa sababu sasa itakuwa Marekani. Unakumbuka kwamba Marekani na Somalia wana matatizo ya kisiasa ambayo hayahusiani na michezo kabisa.
1: Naam.
0: Kesho usiku kutakuwa na mechi ya kwanza ya ufunguzi ambapo Mexico itakuwa mwenyeji wa Afrika Kusini. Ruben, hii itakuwa ni kama marudio ya mwaka 2010 wakati Afrika Kusini ilipokuwa mwenyeji wa mashindano haya ya kombe la dunia, ambapo Mexico ilikuwa na mechi ya ufunguzi dhidi ya Afrika Kusini katika mechi ambayo ilikuwa ya kusisimua, na bila shaka Afrika Kusini iliibuka na ushindi mbele ya mashabiki wakubwa wengi sana katika uwanja wa Nelson Mandela. Nakumbuka mechi hiyo, nilikuwa bado kijana mdogo. Lakini vile vile mataifa mengi sana kutoka bara la Afrika yatakuwa na shiriki, mataifa jumla ya 10. Najua kwa mfano kama timu yako ya DRC itakuwa na shiriki
1: ndio
0: bila shaka,
1: na vile vile Cape Verde, Ivory Côte d'Ivoire, Ghana, Tunisia hata na Misri vile vile watashiriki.
0: Tutakuwa tunaangazia matokeo hayo yote, lakini ningependa pia tugusie kidogo tu kuhusiana na raga kule nchini Uganda, na ni kwamba timu ya wachezaji saba kilo pande ya raga ya Uganda imejiondoa ama imeondolewa katika mashindano ya wachezaji saba kilo pande ambayo ilifaa kuandaliwa Mauritius Juni tarehe 8, lakini nafasi hiyo ya Uganda Cranes itachukuliwa na timu ya Senegal. Hii ni baada ya Uganda kupigwa marufuku kuondoka katika taifa lake ama kusafiri kutokana na virusi vya Ebola.
1: Kama nakumbuka vizuri, ilikuwa imewekwa kwenye kundi ba.
0: Ba, bila shaka. Sasa hiyo nafasi itachukuliwa na Senegal, na ugonjwa huo Ebola pia imekuwa pigo katika michezo, kwa sababu hata jana wakati ambapo timu ya DRC ilikuwa inacheza na Chile katika mechi ya kujipima nguvu kabla ya mashindano ya kombe la dunia, waliweza kucheza bila mashabiki.
1: Ni kweli. Ni kweli, na hata mashabiki wengi kutoka DRC wengi wamepigwa marufuku kuenda kule Marekani. Lakini hata hivyo pia kuna hili tatizo la kurejeshewa tiketi. Sijui itakuwaje.
0: Naam, tusubiri tuone hatua itakuwa vipi. Nikiwa na muda zaidi, ningependa pia nizungumzie raga kidogo ama muda wangu umeenda.
1: Naona muda wako umeishia hapo, sababu mengi zaidi msikilizaji anaweza kuyafuata pia, au mtazamaji anaweza kuyafuata kupitia tovuti yetu ya RFI Kiswahili. Asante sana Georgia Joy kwa habari hizo za michezo, na sasa tupate makala ya gurudumu la uchumi.
2: Biashara na utumaji wa fedha kwa njia ya simu za kiganjani barani Afrika unakuwa kwa kasi. Pochi za simu zimerekodi takriban 19% ya uingiaji wa pesa kwenye eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, huku wastani wa gharama ya utumaji pesa ukishuka hadi karibu 3.54%. Hii ni kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Mifumo ya malipo ya papo hapo sasa imekuwa sehemu muhimu ya miundombinu ya kidijitali, ikiwa na uwezo unaoongezeka wa kupanua huduma jumuishi za kifedha, kuboresha ufanisi na kusaidia mifumo ya ekolojia ya malipo thabiti na yenye ushindani barani Afrika. Hata hivyo, kwa mujibu wa ofisi ya Better Than Cash Alliance iliyo chini ya Umoja wa Mataifa, kujenga miundombinu ni jambo moja. Changamoto.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
4: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et perte d'appétit, et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Isolez immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alertez directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Facilitez la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asanteni.
5: Katika eneo letu la Beni, tayari tumetezeka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani ina chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka.

0: ama comportement suspect kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza.
1: Thierry, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia crème la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupata na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

Muna sikiliza RTVH ni saa 12 na kamili katika mji wa Butembo, sana saa 12 kamili kule Lubero hata eneo la Uicha. Karibu kufata iza Kiswahili, na kwanza ni mkutasari wake. Kupapana na virusi vya Ebola katika mji wa Butembo kumewekwa na vyombo vya kunawia mikono na vingine vya kuepuka marazi hayo kunako milango mbalimbali ya soko kuu ya hapa mjini Butembo. Ni viongozi wa soko hiyo ndio wamethibitisha. Na katika habari hizo pia itakuwa ni pamoja na ofisi inayohusika na mazingira katika eneo la Lubero, ambayo katika hasa zaidi sana eneo la Ruchuru inasema kwamba hali ya mazingira huko yamekuwa yakionekana katika hali mbovu, na hiyo wakati mazingira hayo yakidimia ni sharti watu wazingatia namna gani kuimarisha ulinzi wa mazingira hayo, na hiyo yaweza kusaidia pia katika ulinzi zidi ya marazi. Na katika habari hizo tutagusia zile ambazo zaambatana na usalama bako ndani ya mbuga la wanyama la Virunga. Huko pia ukosefu wa usalama unaendelea kutangaziwa eneo la Ndeko, huko vitu kadhaa viliporwa na vingine kuharibishwa ni katika eneo la Virunga mnamo mtaa Ruchuru. Huko ni wakati kulionekana na watu wanaosababisha uporaji kunako gari mtindo fuso katika kona hilo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili habari katika studio. Naitwa Roger Muliata, upande wa ufundi tunaye Pacho Siwako, na kama nimesema kwenye mkutasaro habari ni kwamba vyombo ambavyo ni vya usafi na kulinda afya vimewekwa kunako mlango wa kutoka wa soko kuu ya hapa mjini Butembo. Na katika habari hizo ambazo tunawatolea, ni administrator wa soko hiyo ya hapa mjini Butembo ndiye alisema hayo, akisema kuwa licha ya kuwekwa kwa vyombo kama hivyo na vingine ambako ni vya ambatana na usafi, raia hawaheshimu vilivyo swala hilo, na hivyo kwa kuepuka watu waweze kugusana gusana na kuweza kuambukizana kwa magonjwa, hao wameweka pia nukta mbalimbali ambazo zinaweza kuwapa watu ujasiri na hasa zaidi sana fikra zilizo nzuri. Ndio maana wanaomba kwa viongozi wa Regideso hapa mjini Butembo kuwasaidia ili maji yawe katika vyombo kama hivyo vitakavyosaidia kupambana na kipindupindu hicho cha Ebola hapa mjini Butembo. Yule ambaye ni Mbitimwa Kambale Adelar anaomba pia kwa viongozi kuona namna gani waongozi wa hapa mjini Butembo kuona namna gani waweza kushawishi wale wasimamizi wa Regideso kwa kuweza kuwapa maji kama hayo. Tukisalia katika ukurasa huo wa afya kule Beni, pia ni ujumbe wa unaotoka kunako ofisi inayohusika na kupambana na maradhi hayo riposte katika mji wa Kinshasa ndio umewasili mjini Beni, ilikuwa ni leo, na kuwasili kwao kuna tokana na kuweza kuja kujiunga na wakazi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambao wenyewe wanakumbwa na kirusi hicho na kipindupindu hicho cha Ebola. Unaongozwa naye Dieudonné Mwamba, akiwa director mkuu wa shirika kitaifa linalohusika na afya la umma katika mji wa Kinshasa. Na mjini Beni walikutana na liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini jemadari meja Somo Kakule Evariste, na katika mazungumzo yao ilikuwa ni kuona namna gani kuweza kuhamasisha raia na kuchangia wenyewe katika hamasisho ili waheshimishe kanuni za kupambana na wadudu hao wa Ebola katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ili usije ukaambukizwa vibaya. Na wakati huo ofisi inayohusika na mazingira katika ofisi inayohusika na wana mazingira katika eneo la mtaa wa Lubero imesema kwamba kweli hali hiyo ya jumuiya imekuwa ikihamasisha jumuiya kuweza kuheshimisha na kulinda vilivyo eneo maalumu za mazingira ambazo zimewekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hizo ambazo zapatikana katika hatari wakati huu ambamo virusi vimekuwa vikizunguka katika noti ambayo ni ya kudai umma katika kipindi kiake kia pili mnamo mwezi kama huo. Imesemeka kwamba BIE inatoa mwito kwa wote wanaotumia na wanaogusa wanyama mbalimbali wa porini kujiepusha na swala kama hilo, kwani iwapo wataingia katika eneo kama hizo wasije wakapapasa wanyama ambao huenda waweza kuambukiza kwa magonjwa tofauti hadi virusi hivyo viweze kumalizika katika kona kama hilo. Na shirika hilo linaagiza pia kuwaua wanyama porini katika kipindi kama hicho, kwani haijulikane ni mnyama gani ambaye aliweza kuingiza kirusi hicho katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni sherti waweze kujua kabla ya kuweza kuwapapasa tena upya isije ikaamka magonjwa ambayo watu hawataweza kudhibiti. Turudi sasa hapa mjini Butembo, na tunagusia mirija ambayo ni ya Regideso hapa mjini Butembo inayopasuka huko na kule na ambayo haibambanywe au kukarabatiwa na waongozi wa shirika hilo linalotoa maji hapa katika mji Regideso. Na sambamba na hiyo, shirika la kiraia katika mtaa wa Bulenkera imesema kwamba kunako chembe chembe Kisengere kata Deliveshe huko kumeonekana na bomba au muricha wa Regideso ambao umekuwa ukipitiza maji pasipo kukarabatiwa. Kajone Kameta, presidenti wa shirika hilo, amesema kwamba sikitika kulingana na kwamba watu waweza kukosewa maji wakati kuna maji yanayomwagika huko na kule bila kufuatiliwa, sio kule pekee lakini katika kona nyingi za hapa mjini Butembo. Mwito ameutoa kwa viongozi wa Regideso kwa kuweza kukarabati na kujenga mirija kama hiyo isije ikapoteza maji kwa bure. Tusikilize John Kameta kunako simu ya mkono yake Providence Buruo.
1: Société civile ya commune ya Bulengera inaita wakubwa wa Regideso ya vile ya Butembo kuweza kufanya ile reparation ya tiyo ambayo imekatika kuna kuselile Kisingiri quartier de l'Evêché. Na hiyo tiyo inapatikana kupita kumiti ya Dada, imepita zaidi ya siku tano hiyo tiyo imekatika, majiko na jipitia, hakuna hata ule ambaye amekuya fanya costa, ambaye amekuya fanya reparation. Tunajiswali, enske wakubwa wa Regideso wanajua? Paske kitu ambayo inatushangaza, ambayo inatuogopesha sana, ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tiyo. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi pesa, lakini na leo kumine inakuwa na shida ya maji paske jua imewaka sana. Me koma maji inaweza jipitia tu hivi bure, aloke kunakuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi tunaprofite kupitia hiyo radio kuambia kama kunakuwa tiyo ambayo wanapaswa kurepare dalirijas.
0: Na katika hali kama hiyo, RTV ashenda kukutana na viongozi wa Regideso ambao mtasikiliza katika taarifa zetu za usoni. Hawa wamesema kwamba kweli wamekuwa kijitahidi ili ya kuweza kubambanya eneo hilo na maji kuweza kuyafuatilia. Kwao yote ni kuweza kuwapa habari ili wakuje kubambanya na kukarabati eneo kama hilo. Iwapo hawana habari zozote, hawezi kulifanya kwani hawapo huko na kule katika muda wowote. Tutawasikiliza katika taarifa zetu za usoni. Na katika habari za kiusalama, kama nilivyosema kwenye mkutasabani kwamba kuna bidhaa pamoja na vitu vinginevyo ambavyo vimeporwa wakati wa shambulizi Jumatano ya leo hii tarehe 10 Juni mwaka tunao majira zuhuri ya azuhuri ndio kunako eneo la Ndeko, mtandao wa barabara unaounganisha Vichumbi pamoja na taifa la barabara la taifa nambari 2 ndani ya mbuga la wanyama la Virunga mtaani Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko, vimesema kwamba ni watu wanaume wenye silaha ndio walisimamisha gari mutindo fuso kunako peka 14, yaani kilomita 14 kunako barabara kama hiyo. Na huko baada ya kuwasimamisha hao majambazi, waliweza kuchukua bidhaa vyote na vitu vinginevyo vyenye samani hadi eneo pasipojulikana ndani ya mbuga hilo la wanyama la Virunga. Hakuna lakini maafa yoyote upande wa waliokuwa katika gari hiyo, na waliojeruhiwa hakuna yoyote ambaye alijeruhiwa, ila tu shambulizi hizo zinajiri wakati hali ya kiusalama imekuwa ikididimia katika kona hilo linalodhibitiwa na uasi wa M23. Na hata hivyo wakazi wamekuwa wakitoa sauti wakisema kwamba hali hiyo imekisiri, ni sharti viongozi wa kule na wa Kongo waone namna gani ya kumaliza tatizo kama hilo ambalo limekuwa likiwafilisisha wakazi eneo hilo mi unafaka kona mbali mbali. Na katika habari zinginezo zikituelekeza kule Uwicha, kama mnavyojua mji huo umetaja sasa kama jiji katika miongoni mwa jiji zinazopatikana mkoani Kivu ya Kaskazini, lakini unaendelea kutajwa hivyo kama jiji kunaendelea kuzusha maoni ya wadadisi wa mambo. Ni mfano mwalimu Mwami Pascale Bulemo ambaye anafasiria kwamba huenda kunazo jambo za kukosolewa ndani ya hati inayowataja waongozi wapya katika miji kama hiyo ambayo ni muji tangu mwaka wa 2013 na kukua, ilikuwa kibaki tu kutaja waongozi wake, na kutaja kwao huenda ndani ya hati iliyosainiwa na waziri anayehusika na masuala ya ndani kuna kasoro, kwani ilitumwa kwanza kwa rais na kabla ifike hata kwa rais ilikuwa tayari imefika hata huko eneo za Butembo Beni na kuweza kufahamisha wale ambao tayari wametajwa, licha kwamba rais mwenyewe hajasema neno la mwisho kuhusu swala hilo. Lakini inaridhisha tu ili watu waweze kujua kwamba hiyo miji imejulikana, na kinachobaki ni wakati wa utawala wa kijeshi. Kwa nini wataje raia wa kawaida kama waongozi iwapo kuna utawala wa kijeshi? Na huko ingeliwezekana ni wanajeshi ndio walingelitajwa huko. Dadisi Mwami Pascale Bulemo kwenye mikrofoni yake Delvomba Yahi Joseph akiwa mwandishi wetu wa fursa katika eneo la Uicha.
2: Vile ya Uicha ilikuwa kanilisheka kuwa mekulibakia watu wenye wanapashwa yeye guverne. Mekufatana na siasa yenye tumesoma, tumeona kiku mikuwa makosa kidogo. Pasike shirie mesema kama kuko mea kuna kuwa burgumestre, wale watu wanapashwa kuwa propose na ministre wa affaires interieures ku president de la republique. Na president de la republique yeye ndio atakamata hatua ya mwisho ya kusema hawa watu wanakuya jire ville. Me ukiangalia karatasi kenye kilikuya, kilikuwa na karatasi wamekihandikia president, me kimefika mara moja ku population. C'est-à-dire hakiamaliza kazi yake kwenye kinapashwa fikia kwa mwisho, me lakini kimekuya. Ora hata yeye mafikiri yenye president atakuwa naye. Wamempropose watu na kuangalia kama batajire vile na muna gani. Ni kwa yeye njo sasa angekamata ile hatua, unasema ke gisi umenipatia watu ni baba kufirme watajire vile. Na kufatana na etat de siege yenye tuko nayo, unayoa ke wamesema ke wa autorite wote wa ile maeneo wanapaswa kuwa wa militaire.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili leo hii, ulimwengu umekuwa ukiazimishwa kimataifa siku kuu ya kupambana na uhaini, na siku hiyo iliasisiwa na Umoja wa Mataifa inalenga kuweza kuhamasisha kuhusu umuhimu wa sheria zinazopambana na uhaini kama huu. Mwanasheria Katembo Mirembe ambaye alikutana na RTV anasema kwamba uhaini ni jambo ambalo linapigwa marufuko na sheria na ni makosa makubwa yote ambayo aweza onekana katika hali kama hiyo ya uhaini au ubandia, anayo ghadhabu mbele ya sheria, na mtamsikiliza katika habari zetu za usoni kwani muda umeyoyoma. Siku hiyo inaazimishwa katika kuhamasisha umma kuhusu vinyume vya

kiuchumi pamoja na kijamii, hata vile kuonekana kwa katika sekta mbalimbali mbali na hali kama hiyo, ili viweze kukomeshwa katika ulimwenguni. Mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo ni saa 12 pita dakika 15 uwicha na hapa mjini Butembo hata Lubero. Tukutane kesho asubuhi saa 12:30 na watakia usiku mwema, kwa heri.

0: mpendo. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya joli na fungi.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh. Kweli. Ni mchoma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi ba andiki kama wanafunga ba?
1: Mchoma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchoma, ni shida gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari na fungio. Na japo saa ndio bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye kwa hiyo.
0: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Bapwizi ba tungelia wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
1: Bamwizi?
0: Bamwizi huu humu mwaiba.
2: Pole kwa cha kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo katikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia watu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
0: Ai. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Watu wote wanaanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwa kujua ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mimi kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: bwana. Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bali bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbia. Inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Lake ni bae tu. Panduku.
1: Sinjo mwenye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kutesa sana maikarti.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo ya usalama ya imodeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uwezi amiri yapu.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu kwa kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Atafanya.
0: Hapa binelewa sasa.